0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek sem skupaj, 5. junija ob 5:30 imamo 16 stopinj, se pa ponekod temperature od 14 pa kar do 19. 20 stopinj bomo imeli danes, sprva bo še tako lepo jutro oziroma je že lepo jutro, celo sončne žarke bomo srečali, a se bodo kaj kmalo poslovili od nas, že tam na tanko nekje med 11 in 12 uro, ko bo pričelo deževati in občasno bo deževalo vse tja do večera. Jutri in v nedeljo nas čakata dva tako lepa dneva, sončna dneva, od 12 do 15 stopinj bo zjutraj tako sveže še bo, v popoldanskem času pa od 22 do 25. No, malo bolj sončna bo sicer nedelja kot jutri, a vseeno bo sta oba dneva suha. No, suh bo tudi ponedeljek in že više temperature. V prihodnjem tednu pa bomo imeli vsega malo. Nekaj oblakov, nekaj sonca, pa tudi brez dežja ne bo šlo.
2: Dobro jutro na ceste, zaenkrat brez posebnosti, vzpuhli polovična zapora. No, pazite pa na podravski avtocesti, kosi plastike vas bodo ovirali med Marjeto in Zlatoličjem v smeri Podletnika, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 08013-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro bova rekla, zdajle,
1: kaj? Zdaj si omenil v smeri Zlatoličja, ne, na avtocesti, pa ti veš, da to cep Kungo, da pri Ptuju, ti veš, da smo mi to čakali leta in leta in ko smo bili otroci, smo se šalili, da bomo nekoč imeli svoj izvoz na avtocesti, ne, in poglej.
2: Mi pa smo se včeraj šalili vzpuhli, ko so predstavljali severno obvoznico, pa ne vem, kaj bo z tega, tako da.
1: Ja, glej, Slovenija je zelo napredna država, ponosni smo lahko na njo.
2: Tako.
1: In vsak dan, ko se peljem v službo na Ptuj in grem preko mosta, ne, na Ptuju, pogledam grad in si rečem, Simona, Madoniš, kakvi privilegi imaš, v kakem lepem kraju delaš.
2: Ti pa skungota, ne?
1: Ti pa spuhle.

0: Preživite vikendov uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ko čuješ tako muziko, ne, si rečeš, ej, kihera se nisem bil v bivši državi. In tu je ena možnost. Zdaj pa, dragi moji, tak. Na drugem avtobusu pa bo zdaj treba res, res pohiteti. Zadnji sedeži se polnijo in zdaj tu ni več izgovorov. Zdaj še moram šerko prašati, če bo imela kure preka, tak. Ne, zdaj je to zadnji čas. Ne, Simona?
2: Zadnji čas zato, ker ko enkrat obiščete ta del Bosne, v katero gremo zdaj, torej 27. in 28. junija, boste o tem govorili še tedne, mesece, leta svojim najdražim, kako lepo je bilo. Zato, ker ko vidite enkrat reko Uno in to smaragdno mestece ob njej Bihač, se zaljubite. Te prijazne ljudi, ki ne vejo več, kaj vam bi dali, samo da vam bi ustregli, to je prijaznost na vrhuncu. In prijazni so seveda tudi vsi okoli vas, ki bodo odšli, ki bomo odšli torej na izlet in pa se imeli lepo, tudi vodička bo krasna, v turistični agenciji Sonček to zares obvladajo in le za 245 evrov. Zakaj le? Ker dva dni in v teh dveh dneh vključuje v to ceno res vse. Od torej prevoza do nastanitev v hotelu, 3 in 4 zvezdice, potem pol pezion, ogledi so vsi všteti, lokalno vodenje, vse vstopnine, torej ogled in malica etno vasi, to je res ena taka posebna vas, da se boste počutili, kot da nekdo tam živi, potem turistična pristopina, vodenje in pa organizacija potovanja.
1: Ja, zdaj hitro na tuj pridite, tak malo, mogoče z avtobusom ali pa vas do pripelje, ali pa sami seveda na turistično agencijo Sonček, ali pa si zapišite telefonsko 02, to itak vsi vemo, 749-3282, torej 02-749-3282.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj ste se raztopile ženske. Miran Rudan, ljubi nežno, 6 minut do 6 je že ura. Ta teden smo skupaj z tehničnimi pregledi Tepe Puh in z njihovim velikim dogodkom jutri.
1: Oh moj bog, da li bo jutri, je to?
0: Ja, jutri, ja ne mi, zdaj se me prestrašila, kaj se jaz narobe, kaj rekel?
1: Ne, jo, jutri, ja.
0: Jutri je že to, ja.
1: Ja, moram povedati, da tudi mi, ne, na radiju tu imamo kar tremo. Ne boste verjeli, imamo tremo, jutri gremo v živo s programom, kar pomeni, da ne samo, da smo fizično tam prisotni, pač pa smo to, kaj povemo tam, mikrofone tudi v vaše domove, ne? Kar pomeni, da vse mora potekati nemotoma, ne? In vse mora potekati tekoče, tako da kabli so že v zemlji, ne?
0: Kabli so
1: bole
0: v zemlji,
1: telo po luftu.
0: Ja, torej, živo izpred tehničnih pregledov, tako puh, od 9 naprej.
1: Točno pred vrati nas boste videli, ja. Ne? Točno pred vrati imamo mi oder in malo od nas pa se bo kuhalo kar 32 različnih golažev. Torej, 32 skupin boja, res ogromno skupin in pa ogromno tudi glasbenikov. Kar 10 bo različnih in
0: ja,
1: to dobre slovenske scene.
0: Veš, da mene zdaj že sprašujejo, kak je za temi golaži, ne? Mm-hmm. Se rekel, da bojo pripravili nekaj golažev, tako da ko bote že prišli, bo tako lahko jedli.
1: Ja,
0: ne?
1: Koliko imam podatke, bo skuhanjega že nekje 100 litrov golaža naprej, ja, tako, ki ga bodo danes tako kuhali, ja, tako da se veste, enkrat pogret je še boljši. Tam bodo tudi hodogi za otroke, ne, za vse tiste, se veste, otroci pa golaž zdaj nimajo vsi radi, ne, niso vsi tako midva, ko smo že od malega rada imela golaž. Potem tudi pasol bo za jest, sladoled bo in pa dobra volja, ne?
0: Ja, pa z nami bo tudi Božidar Wolfgang Wolf, ne? Došel ja. Se, no, daj, povej.
1: Tam bo tudi Omar Naber, tam bo tudi Burjana, Domen Kumer, Domen mi

0: Kakšne besede imam na izrazu, kdo še bo Dalibor?
1: Ja, marsikdo, zanimiv, ne? Da...
0: Ja, Izak Palma, Kingstoni, potem Zlati Asi, Skater in pa Eva Pak.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi, puh na puhovi. Prijazno kot doma.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Premier Janša prevzel posle od predhodnika Goloba. Nadzor na notranjih šengenskih mejah. Vreme oblačno in deževno, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Dosedani premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor

0: na notranjih mejah pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Temu Hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
7: Ja, jutranje na cestah se bo počasi pričelo, tako da bo šlo malo bolj počasi. Polovična zapora vzpuhli zaradi rušitve objektov, pa še eno obvestilo na štajerski avtocesti od ponedeljka, 8. junija naprej. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi voz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
9: Dobro jutro. V štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: 5 minut še 6, dobro jutro.
10: Dobro jutro, svetovni dan okolja je danes, tako da okolje je potrebno bolje varovati, ne? Ja. In ga bolj spoštovati in svetovni dan okolja ima tako posebno geslo. Zemlja le ena pomeni, da moramo spet živeti bolj v skladu z naravo, s tem, kaj jemo, kako živimo, delamo in se gibamo.

0: Nejša je bila z nami 13.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tudi Nejša je ena tistih, ki ogromno dela na sebi, pravi, ne? Ogromno bere te knjige za osebno rast. Zdaj, recimo pred leti, jaz nisem imela pojma, kaj je to sploh osebna rast. Ne? Zdaj, nekaj malega sem sicer slišala, ampak so ljudje, ki so mi o tem govorili, meni so se zdeli presežem smešni. Ne? Jaz nisem verjela, da lahko, da je jansko. Je res nekaj na tem, ne?
0: Ej, tudi meni se je zdelo, ne, da kar nekaj brez veze nakladajo.
1: Ja, pa
0: ne?
1: To, ja.
0: Vsakodnevno učenje je ena izmed najbolj pomembnih stvari, ki jo lahko storimo sami zase. Mm. Ne? Celo življenje se učimo, sploh na sebi.
1: Ja, pa nikoli zato ne obsojajmo sočloveka.
0: Ja, to pa res ne, ker vsak ima pravico biti butasti. Ne? Žal pa nekateri ljudje zlorabljajo ta privilegij, ja, veš. Ja.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest. Brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku. Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Connells na radiu, tu je 4 minute do pol. No, nadaljevanje lokalni trip v galeriji Luna, pa bomo si lahko gledali razstavo. Kakšno boste slišali?
1: No, koliko mini maturantov pa se je včeraj sprehodilo po našem najlepšem mestu, tudi to slišite v lokalnemu tripu že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V Ptujski galeriji Luna je do 4. julija na ogled fotografska razstava mariborskega mojstra fotografije Branimirja Ritonje z naslovom Razkroj. Razstava prinaša pronicljiv pogled avtorjevo dolgoletno raziskovanje minljivosti in spreminjanja okolja. Ritonja se osredotoča na tiste kotičke predmesti in narave, kjer mesto neusmiljeno širi svoje kapitalistične korenine.
4: Prvič, to so analogne fotografije, drugič pa ni to klasična fotografija pomenu, da bi preslikaval neko zrcalno podobo realnosti, ampak je tukaj veliko dela v postprodukciji, v temnici, z dosvetljevanjem, temnenjem, posvetitvijo določenih delov na fotografiji, tako da dobim tisti učinek, s katerim najbolj pripovedujem to zgodbo. Vabljeni na ogled, pogledajte si vsako fotografijo posebej, tudi opazujte vsakšno fotografijo posebej.
3: Na ogled so fotografije iz njegovih serij Odmev časa, Ostanki svetlobe in Rob mesta. Središče mesta je včeraj napolnilo 223 mini maturantov iz vrtca Ptuj. Ob spremljavi piščalk in otroškega veselja so se prehodili skozi mestne ulice ter na mestnem trgu s pesmijo, plesom in nasmehi simbolično zaključili pomembno poglavje svojega življenja. Nagovorila jih je ravnateljica vrtca Ptuj Mateja Lobenvajn, ki jim je zaželela, da v šolo stopijo samozavestno, z vedoželjnostjo in odprtim srcem, ter da na novi poti ohranijo igrivost, ustvarjalnost in veselje do odkrivanja sveta. Mini maturantom je vse dobro zaželela tudi županja Nuška Gajšek. Poudarila je, da jih jeseni čakajo novi izzivi, nova znanja in številna prijateljstva. Krati pa izrazila prepričanje, da bodo s pogumom, vztrajnostjo in radovednostjo uspešno stopali po tej novi poti. Novice sem pripravila Natalija Škrlec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: V določenih krajih imate nekaj malega sonca ob 6:30 in pa od 16 do 18 stopinj, kaj kmalo pa se bo sonce skrilo in prišli bodo oblaki. Namreč tam med 11 in 12 bo pričelo deževati. Deževalo bo v bistvu danes skoraj celoten dan občasno, temperature pa največ tam do 20 stopinj. Tudi nekaj malega vetra bo. Jutri, eno nedeljo. Dva krasna dneva, še več sonca bo sicer v nedeljo kot jutri, a vse eno bo sončno in pa toplo. Zjutra od 12 do 15, čez dan okoli 22 do 25 stopinj, podobno torej tudi v nedeljo. Še več sonca v ponedeljek, že zelo zgodaj zjutraj se nam pridruži, doprinesel pa nam bo čez dan kar 27 stopinj.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Na cestah se je pričelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zaenkrat na našem koncu uspuhli polovična zapora zaradi del, drugega pa ne vidim. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
7: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro. Danes je pa petek, 5. juni. In danes je res ta krasen dan se obeta, potem si rekla nekaj malega dežja, pol pa vikend, pa lep.
6: Kaj je pa najbolj pomembno, da bo danes lepo ob 17. uri tudi v Evroparku v Mariboru. Tja namreč prihajajo otroci projekta Slovenske pesmi in se veselijo. Prvi finale bo, kar 30 otrok bo nastopalo, tam bomo seveda tudi mi in pa veliko, veliko veselja. Kaj je pa najbolj pomembno, da pa se bomo z vami družili tudi jutri, že ob 9. uri zjutraj pred tehničnim pregledi Puh. Zdaj, mar se kdo sprašuje, ja, kdaj bo kjeri glasbenik nastopal, kdaj bo to, to kdaj. Pridite ob 9, do 1 bodo vsi fertik, kjeri bo prvi, kjeri bo zadnji, kjeri na sredini, boste pa slišali vi.

0: Dua Lipa, 12 minut čez pol je, dobro jutro. Petek, dragi moji, 5. junija že.
1: Ja, junija že, ne, zdaj. Opažate, da ljudje skozi nekaj jamramo.
0: Ne ljudje, ženske.
1: Veš kaj?
0: Kaj?
1: Če imaš ti toliko proti ženskam, kaj bi ti brez ženske, mene zanima. Ker če ne bi bilo tvoje, ne? Če ne bi ti tvoje imel, bi se že zdaj oko pa čakal, da bo kaj z lufta palo.
0: Ja pa veš, da ne. Ona več jamra, ko jaz veš.
1: Ja pa kak te ne bo, če vidiš, da do zdaj smo ženske jamrale nad dežem, zdaj pa se bo radno odprla sezona jamranja nad vročino. Ja, skos moramo jamrati.

0: Štajerskem tedniku.
1: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
7: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ki za svoj rojstni dan, jutri ga praznujejo, pripravljajo en velik dogodek, torej prvi Puhov golaž fest. Prvi se bodo kuhali pri njih golaži in to kar na parkirišču.
2: In to kar 32 golažev, dragi moji.

0: Tepe puhom bomo imeli v živo kompleten program radija.
1: Ja, pridite gledat, kako se bodo hlače trosle, dali boro.
0: Ja,
1: kaj, ne bo ti narodno, ja, valjda, da ti bo.
0: Zakaj bi
1: bilo? Ja, zato, ker te bo tam ljudje gledali.
0: Ja, ti boš pa tako živčna, ko si zdaj.
1: Ja,
0: ti boj, pa te, pridite, da bote jo merili malo, no?
1: Ja, res pridite. Pridite pa vsi, ki vam jutri poteče, ali pa že morda prihodnji teden zavarovanje, morda tehnični pregled. Namreč, tako tehnični pregledi puh so jutri odprti vse tja do 13. ure in seveda normalno delajo, ne? Prav tako pa so odprti jutri v kas avtu na Ptuju, torej Škoda kas avto, tako da morda pripravljajo kakšno akcijo, morda boste kakšno Škodo odpeljali, veliko ceneje je.
0: Še morajo boste videli njihovo sponzorsko.
1: Ja, res je.
0: Kak je lepa.
1: Ker je bela.
0: Vas pelam, ni problema.
1: Ker je bela, meni so bili avti zelo všeč in sploh pa Škoda. Naj povem torej, da jutri mi prihajamo tja točno ob 9. uri in se vse, kar se tiče radijskega programa, zaključi ob 13. uri za vse tiste, ki nas sprašujete, kdaj bo kdo pel, kdaj bo to. Ne vemo, kdaj bo kdo pel. To je presenečenje. In pridite točno ob 9. tja in do 13. ure bodo vsi zapeli. Od Staurosa, ne?
0: Ja, to je Mario Veliki,
1: tako?
0: Imitator, Burjana, Isak Palma, Omar Naber, Kingston, Eva Pak, Skater, Božidar, Wolfan Wolf, Zlati Asi. Z nami bo pa tudi eden in edini Domen Komar.
1: In jaz vam povem, to bo bolano.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Državni zbor potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. V strmoglavljenju manjšega letala pri Medulinu umrlo več ljudi. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Dosedanji premije in prva gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku.

0: Tim je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželil vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, ob tem si je zaželil tudi sodelovanja. Na območju Medoli na hrvaški Istri je včeraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli 4 ljudi, je potrdila hrvaška policija. Preiskava sicer še poteka. Po prvotnih ugotovitvah sta 2 od umrlih pilota avstrijska državljana, medtem ko identiteta preostalih 2 še ni znana. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Za Slovenijo je zadel Vanja Drkošič, ki je v 65 minuti iz drugega poskusa s kakšnih 5 metrov premagal ciprskega vratarja. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. Zanjo bo ta dvoboj zadnji test. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19-24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko pri nas oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: Franju Gibanju, Hervis.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
3: Promet je povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Uspuhli polovična zapora zaradi rušitve hiš in rekonstrukcije ceste. No, še eno obvestilo od ponedeljka 8. junija naprej bo na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. Po enem prometnem pasu vsako smer, tako da tukaj pričakujte zastoje. V tem času bo tudi zaprt uvoz slovenske konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, čim prej zatožite na našo brezplačno 080-13-02.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
3: 6:07, dobro jutro, danes je petek, dragi moji, vikend pred nami. Tako da, samo še danes držite, pol pa uživamo. Pa tudi jutri pred Puhom, od 9 naprej, kak bo dešalo po golažu.

0: Odlična, Nuša Derenda, 14 minut čez 7. Veš, da se Nušo poznam že 30 let.
1: Pa nič nikaj zrasla, ne?
0: Nič kaj ni mala. Ej, zdaj, če smo pri malih ljudeh, moj mali sosed je tak talentiran otrok, ja.
1: Pa kaj igra, kak instrument, poje, ali kaj?
0: Ne, izdeluje razne stvari, od aviončkov do raznih ladic. To
1: te pa mu povej in mu čistite, moje imeno ne ostane tak priden, ne? Ampak jaz imam občutek, da od soseda, torej od tebe, se tega ziher ni naučil, ne?
0: Ne. Veš, da je naredil telefon iz dveh jogurtov, lončkov, pa vrvice, tisto, ko so
1: Lepo, to pa je telefon naše mladosti, ne? Gluhi telefon, pa si ga pohvalo, ne? Si mu rekel, da smo tudi mi izdelovali te lončke in to, ko smo bili otroci.
0: Ja, sem ga pohvalo, jaz sem potegnil žepa iPhona, pa smo rekel, poglej, mali, kaj pa tvoji vrstniki na kitajskem delu?
1: Jo.

0: En klic, en obisk, vse rešitve.
1: Prima Vita Ptuj.
0: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
1: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
0: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
2: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: nadomesti deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pripravlja danes številne dogodke ob dnevu zavoda, ki je še vedno zelo pomembna in osrednja institucija na področju kmetijstva v naši regiji. Direktor Andrej Rebernišek.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod je že kar nekaj zadnje let organizira dan zavoda z namenom, da predstavimo kmetijstvo v regiji in seveda zda se tudi pomen kmetijstva. Istočasno pa, da nekako se zahvalimo tako zaposlenim pa tudi kmetovalcem, tistim, kateri so moče dosegli odlične rezultate. Vsekakor lahko rečemo, če pogledamo zaključek lanskega leta in letošnjo leto, vemo, da lansko leto je bilo eno izmed uspešnejših let, kaj se tiče same pridelave. Žal pa začetku letošnjega leta pa ugotavljamo, da pa bo letošnje leto bistveno bolj zahtevno, kar se tiče same pridelave. Vemo, da so cene repromaterjala in energije bistveno poskočile, da pa so odkupne cene so padle.
2: Kar pomeni še poslabšanje stanja v kmetijstvu. O 9. ure se bo razvrstila predavanje o izboljšanju zdravja parkljev in dobrobiti krav molznic z upoštevanjem vplivnih parametrov okolja. Ob isti uri se bo pričel dan odprti vrat njihovega laboratorija ter kmečka tržnica kmetij Podravja. Med 9. in 12. uro bo delavnice za otroke, ob 12. pa svečana prireditev s podelitvijo priznan zaposlenim. Minulo soboto je v Radio klubu Cirkulane v sklopu občinskega praznika občine Cirkulane potekal Hamfest. Letošnje srečanje je bilo med drugim namenjeno zahvali delovcem elektra, gasilcem civilne zaščite, zaposlenim na občini in vsem drugim prostovoljcem ter organizacijam, ki so v zadnjem letu požrtvovalno pod izredno težkimi delovnimi pogoji odpravljali poškodbe naravne nesreče žledoloma na elektroomrežju v občini Cirkulane. Sledila je primopredaja električnega agregata, ki bo med drugim namenjen tudi za morebitno uporabo primerih izpada električnega omrežja. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Zaenkrat imamo še krasno jutro, tu in tam še kak sončni žarek, ki pa se bo kaj kmalo že omaknil. Namreč okoli 11. 12. ure tam nekje pričakujemo že prve dežne kaplje. Dež pa bo z nami čez celoten dan, pravzaprav vse tja do večera, občasno. 20 stopinj bo, tako da vsi tisti, ki greste zdaj od doma, čeprav kaže, da bo lep dan, boste potrebovali dežnike. No, lahko pa jih potem zvečer odložite vse za nekaj dni, namreč vse tja do ponedeljka dežja ne bo, pač pa vsak dan višje temperature. Jutri zjutraj od 12 do 15, čez dan od 22 do 25, takšne temperature nas čakajo tudi v nedeljo, no ponedeljek pa bo še topleje.
6: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
7: Na našem koncu na cestah nekaj jutranjega, tako da bo šlo malo bolj počasi. Uspuhli času konice, nekaj zastojev, kjer je polovična zapora, no, zgodila pa se tudi prometna nesreča. In to na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Če vi kaj opazite, naletite na policiste radarje, pa nam to povejte na našo brezplačno 0803-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, jutrišnjega, torej dne, se bomo fajn veselili. Tega dne tudi, ko smo v Mariboru na finalu. Otroci pojem slovenske pesme in se veselijo. Pridite v Europark ob peti.
5: Mi dva se takoj po budilki odpravljava v Europark in seveda naša celotna ekipa, ne? Tako da bomo pripravili, lahko rečemo, v prtličju res en tak velik dogodek, prvi finale. Otroci pojejo ob 17. uri, se bo pravzaprav to začelo.

No, jutri pa štartamo ob 9. Zjutraj in zelo se vas veselimo. No, v nadaljevanju pa se veselimo tudi Darja Vudler-Berlak, županje občine Vitomarci, ki bo povedala kaj več o Sandijev memorialu.

0: Ta teden se je torej pričelo pestro dogajanje v Vitomarcih in pozdravljamo županjo Darjo Vudler-Berlak. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Gospa županja, kaj to pomeni za vas, za vašo občino, takšno dogajanje, torej sprejem državnih prvakov v futsalu?
1: Ja, zagotovo je to eden pomembnejših dogodkov letošnjega, že 25. Sandijevega memoriala. Tako že drugo leto zapored pozdravljamo v naši občini državne prvake U15 skupaj z skupnimi močmi, z Benediktom torej. Sicer pa tudi sam Sandijev memorial za našo občino mnogo več kot le športni turnir. Vemo, da gre za enega izmed najbolj večjih in najbolj prepoznavnih športnih državnih dogodkov v Slovenskih goricah oziroma celo širše in letos že četrt stoletja torej povezuje vse generacije športne navdušence od blizu in daleč, številne ekipe, ogromno ljudi se zbere tukaj in posebej še nas veseli, da v bistvu memorial ni namenjen zgolj vrhunskemu športu, ampak skozi vse to dogajanje večdnevno vključuje od najmlajših veteranov, tudi številne spremljevalne vsebine in za nas je to zagotovo eden največjih dogodkov v naši občini in res pravi praznik športa, druženja in v končni fazi tudi vemo dobrodelnosti.
0: Zdaj najbolj svečano bo torej jutri v soboto, 6. junija ob 4:30 popoldan, ne? In takrat boste vi, gospa županja, sprejeli naše državne prvake.
1: Ja, tako je. Na sobotnem dogodku popoldan bomo državne prvake sprejeli in izročili tudi eno simbolično darilca, seveda jim čestitali in takrat po tem dogodku bomo tudi predali letošnjo dobrodelno noto, torej vsako leto vemo, da turnir je tudi dobrodelen, že vsa leta, ker številna sredstva se namenjajo predvsem mladim in ker gre za športni dogodek, nekako se je letos organizator odločil, da bo tudi letos turnir dobrodelen in sicer peljemo otroke z vrtca na smučarski tečaj in s tem nekako seveda se nadaljuje ta zgodba o športu, kako pomembno je, da že mlajše generacije se navdušujejo in mi navdušujemo za šport.
2: Gospa županja, na koncu pa še verjetno tudi kaj dosti zabave, druženje, zato bo to res en lep in super dogodek.
1: Ja, kot že rečeno, je to dogodek, ki presega zgolj športno dogajanje, ogromno nekih vsebin spremljevalnih so organizatorji pripravijo, zato seveda dobrodošli v tem vikendu na praznik športa v našo občino. Mi smo izjemno ponosni, da se takšen dogodek odvija prav pri nas in se seveda na tem mestu tudi zahvaljujem organizatorjem, predsedniku kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojsu, vsem prostovoljcem, seveda vsem sponzorjem, ki so pripomogli in vsem, ki že 25 let so ustvarjajo to zgodbo Sandijevega memoriala.
2: Tako, gospa županja Darja Vudler-Berlak, hvala lepa za tale kratek pogovor. Mi pa seveda vsem poslušalcem še enkrat pridite v Vitomarce, ker tam je zmeraj lušno.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest. Brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Soboto 6. junija, vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vino Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft s pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinansirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
2: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku. Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
3: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vlada za šefa Sove imenovala Janeza Stuška. Evropsko računsko sodišče za krepitev podpore za zaposlovanje mladih v Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je včeraj na prvi redni seji iz položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije SOVA razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za 5 let, je SOVO vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu SOVE se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev. Prizadevanja Evropske unije za podporo vključevanju mladih na trg dela še vedno niso dovolj osredotočena na rezultate, ugotavljajo revizori Evropskega računskega sodišča. Brezposelnost mladih se je v zadnjem desetletju znatno zmanjšala, a ukrepi, ki jih financira Evropska unija, še vedno niso osredotočeni na pomoč mladim, da bi ostali dolgoročno zaposleni, opozarjajo. Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je včeraj na mladinskem delu tekmovanja izpadel še konkurenci dvojic. Paru s Brazilcem Luisom Gutom Miguelom sta bila sicer prva nosilca, a sta morala po dobri uri igre priznati premoč Janiku Alvarezu iz Portorika in Američanu Jacku Secordu. Že pred tem je Američan Michael Antonius v četrtfinalu posamičnega dela mladinskega turnirja gladko odpravil Žigo Šeškom. Po dobri uri je Američan dvoboj dobil 6-2 in 6-1. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, hot.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla? Hulala.
10: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
5: Pozdrav na ceste, za enkrat brez posebnosti. Jutro se počasi umirja, tudi spuhli polovična zapora, prihaja do krajših zastojev. No, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
6: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro, dober dan.
7: Mi se slišimo vsaki dan.
5: Ja,
7: tudi
5: tako
7: jutri.
5: Tudi jutri od 9. naprej pred Puhom jemo golaž.
7: Ja, v nadaljevanju pa nekaj kulinarične avanture iz Haloz. Odpravili se bomo na grad Borl. Več o tem pa po?
5: Dveh.

0: Že veste, kam v soboto 6. junija? Sprehodite se med vinogradi, odkrite lokalne posebnosti in uživajte v raznolikosti okusov Haloz. Na poti vam bodo tudi letos odprli vinske kleti, pivovarno in grad, ter vam ob kozarcu vina ali kraft piva ponudili domačo haloško kulinariko, ki so jo letos ustvarjali s priznanim kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom. Več informacij najdete tudi na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Sicer pa se nam danes predstavlja grad Borl, z nami pa je direktorica Monika Klinc. Lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Gospa Klinc, kako ste se na grado Borl pripravili za soboto 6. junija?
1: Soboto 6. junija bo grad Borl odprt, tako kot je v bistvu celo leto tudi odprt od sobotah. Odprt bo od 10. do 18. ure. Seveda je moč si ogledati ta obnovljen prelep del gradu Borl. Moč si je pogledati kapelo iz 17. stoletja, potem viteško dvorano in seveda razstavo o reki Dravi in tudi razstavo, ki govori o veščinah in mojstrih, mojstrov in mojstric tkanja. Zraven tega pa seveda, ker imamo kavarno, prav tako v kavarni ponujemo lokalne dobrote, to so vina, kavica, potem pa tudi sladice, ponavadi so to haloška gibanica in sladica v kozarčku. Tako da kavarna je namenjena seveda za sproščeno vzdušje, opazovanje narave, gradu in v bistvu preživljanje časa.
0: Omenil sem, da ste haloško kulinariko pripravljali in ustvarjali s priznanim kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom. Je ob tej priložnosti dal poudarek haloški kulinariki?
1: Vsekakor v bistvu smo v okviru projekta Las Haloze bili uspešni in tako v bistvu letos imamo ta projekt, katerega pa smo poimenovali v Halozah se dobro je. Med nas smo povabili kuharskega mojstra Uroša Štefelina, ki moram reči, da je med nami izjemno užival. Povedal je, da to, kar trenutno pripravljamo, to, kar Haloze imajo, je izjemna dragocenost in da moramo se dodati k temu dodatne jedi. Te dodatne jedi pa seveda vzeti iz lokalnega okolja, kaj so kuhale naše babice, na kak način so kuhale, česa se mi spomnimo, kaj smo mi radi v otroštvu jedli, ne? In tako smo v bistvu skrejili dodatne nove jedi. Moram reči, da mu so Haloze bile zelo všeč. Poudaril je seveda to, da moramo biti povezani. Poudaril je tudi, da moramo zaznati lokalno ponudbo, torej čim več sestavin kupiti od lokalnega ponudnika, pa tudi če je to sosed in ima to v ponudbi, je prav, da gre to na krožnik. Tako da smo v eni fazi razvoja vse te kulinarike, ampak verjamem, da z več takimi pristopi bomo dosegli še več.
0: Gospa Klinc, za tiste, ki še niso bili na gradu Borl, kako priti do vas?
1: V bistvu grad Borl je lociran v občini Cirkulane, gre za obmejno majhno občino, natančneje to lokacija Dolane 1. Je pa tako, da ko prečkate reko Dravo, pridete v Haloze in že oddaleč opazujete grad Borl, tako da sledite samo njegovi prelepi podobi ob reki Dravi, pa pridete do nas. Želim vam, da spoznate Haloze na drugačen način, želim vam, da spoznate na kulinaričen način, da vidite, kako imajo vinari in ostali odprte kleti, tudi kakšen je grad Borl, zato verjamem na lepo vreme, verjamem na prijetno vzdušje in vabljeni v Haloze.
0: Operacijo so financirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 do 2027.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehanoizola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
5: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
5: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
6: Problem. Ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Una, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, v nadaljevanju lokalnih trip uspuhli je bilo včeraj vroče. Zakaj boste slišali?
1: Na Opekarniški cesti v Ormožu pa je prišlo do težav. Kakšnih slišite čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.

0: Dobro jutro. Spuhli so včeraj predstavili načrtovano predinvesticijsko zasnovo nove glavne ceste Ptuj-Markovci, na katero lahko zainteresirani svoje pripombe oddajo do 26. junija. Sodeč po predstavitvi in razpravi po njej poti veliko, saj so občani bolj kot sedanji varianti ceste od Pobreče do Markovcev z novim mostom in kopom ceste proti Spuhli še vedno naklonjeni južni varianti, ki je bila zaradi območja Nature 2000 Šturmovcih nesprejemljiva. Kaj sledi po zadnji več kot 3 ure trajajuči predstavitvi. Barbara Perovič iz Ministrstva za naravne vire in prostor.
1: Nadaljevali se bo pa tako, da bomo najprej pobrali pripombe javnosti, jih obravnavali, pripravili stališča in potem na podlagi tega nadaljevali s postopkom. Ali bomo to študijo podrobneje obdelali, ali pa bo treba še kaj drugega narediti. V glavnem, sprejem uredbe je v letu 2028. Prej bo narejen še predlog državnega prostorskega načrta. To je pa zdaj samo študija, varianti in pa okoljsko poročilo.
0: Z gradnjo nove ceste naj bi začeli leta 2034. In kakšen je bil po predstavitvi prvi komentar Sergeja Pupis Fribarn iz inicijative za Ptujsko obvoznico?
2: Da smo še daleč in mene predvsem zanima, kaj bomo v vmesnem času, kako v bistvu bomo razbremenili ljudi te obremenitve, zato ker je to v bistvu popolnoma nevzdržno ta situacija, ki je zdaj. Upamo, da se bodo našli neki kompromisni dogovor in drugače pa, tako kot sem rekla, naj razmislijo, da pač vseh 120 tisoč porušijo pa naredijo cesto, pa ne bo več nobenega problema z nikomer.
0: Po sedanji varianti je predvidena rušitev 6 hiš ob Ormoški cesti. Včeraj dopoldne je na opekarniški cesti v Ormožu iz bioplinarne iztekala neznana snov na cestišče. Gasilci PGD Ormož so zavarovali in pregledali kraj dogodka, zajezili iztekajočo snov ter izvedli meritve pH vrednosti onesnaženja. Do pogina rib bližnjem potoku ni prišlo. Z vami sem bila Natalija Škrlec.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Od 18 do 20 stopinj se gibajo današnje jutrene temperature. Upam, da me termometer ni na fento, ko meni kaže sicer teoretično drugače, ampak tam 21 stopinj danes pričakujemo. Okoli 11. 12. ure bo pričelo deževati in deževalo bo vse tja do večera občasno. Vmes se tudi pokaže kakšen sončni žarek. Zagotovo pa bo sončni žarko več jutri, že zato, ker bomo z vami mi sončki, Radio Ptuj pred Puhovo ulico in tudi zato, ker bo sončno vse tja do večera. Zjutraj od 12 do 16, čez dan do 25, 25 pa jih bo tudi v nedeljo.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Pozdrav na ceste. Ja, jutranje se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. Uspukli še zmeraj polovična zapora, ki bo trajala vse tja do 30. junija. Na Štajerski avtocesti od ponedeljka naprej bo in do konca avgusta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt tudi voz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. No, če vi kaj opazite, nič 80-13 nič že.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, 5 minut čez polje. V našem studiu je glasno, namreč prihajajo gospodje iz Tepe Puha in iz kas avta Škoda, tako da v nadaljevanju boste slišali, kaj bo jutri na Gološfestu, kaj se bo dogajalo, tak da ostanite, kaj več povemo.

0: Ivana Kovač, za lepše jutro, 10 minut čez pol je takole. Zdaj pa ogolaš festo, ki se bo zgodil jutri od 9. Z nami so, daj ti predstavi, to more ženska.
1: Ja, z nami sta lastnika tehnični pregledov Puh, Silvo Kralj in Peter Benko. Dobro jutro.
2: Dobro.
1: Z nami pa tudi direktor podjetja Kas Auto, Blaž Fegoš.
0: Ne, še
3: dobro jutro.
0: Pomočnik direktora.
1: Pa dobro, glej.
0: Mi mo rekli kar direktor, zakaj pa ne. Zdaj pa tako, Peter. Tebe bom najprej vprašal. V bistvu, jutri se vse skupaj začne dogajati. Kaj ste nam pripravili, daj povej, zraven seveda tehničnih pregledov, ki potekajo normalno, ne?
2: Ja, tako je, tehnični pregledi zjutraj normalno delujejo, tako da lahko prije normalno upraviti vse te storitve, ki jih mi upravljamo. Jutri bo nora zabava, no, mega.
1: Kdaj se odprejo tehnični in kdaj, do kdaj delate jutri?
2: Odpremo ob 7. Pa do 13. ure, tako da nam moteno bojo potekale.
1: Kaj pa bo prednost tistih, ki pridejo jutri?
2: Prednost tistih pa bo, da bo golaš zastojn.
1: Da bojo siti, fest, ne?
2: Tako da bojo siti, ja.
0: Se pravi, priješ na tehničnega, pa še poješ golaš, ali pa pasul sem slišal, ali tako pa otroci hodoge in polje je to. Silvo, zdaj verjetno te dni je bilo kar dela, ne? Pripraviti en tak veliki dogodek ob vašem drugem rojstnem dnevu. Zakaj ste se v bistvu za to odločili?
1: Šele drugi rojstni dan, pa tako
0: drugi,
1: na veliko.
0: Pa tako na veliko.
3: Ja, tako smo naredili prvo otvoritev, prvi rojstni dan, tako smo se odločili tudi za drugi rojstni dan. Sicer je malo kasneje, drugi rojstni dan je bil 7. februara, ampak smo prestavili na lepšo vreme, tako da bolj toplo, tako da se lahko malo dlje časa poveselimo.
0: Vse je pripravljeno. Okrog 30
3: se.
0: Ekip smo že tak povedali, da pridajo.
3: Ja, prijavljenih je 28 ekip.
0: Zelo
3: zadovoljne. Mislim, da bo res pestro.
0: Velik prostor bo, ne, tudi pred Kasavtom se bo dogajalo. Blaž, verjetno boste tudi pokazali vaše škode. Vemo, da na Ptuju in spodnje podravi Štajersko vsake druge avto, že škoda.
3: Ja,
0: to so dobri avti postali. Ne? Jaz se spomnim, ko sem jaz bil mlad, je bila Škoda Sport, veš kaka? Teni žogico na Kluki gor.
3: Ja, ja.
0: Zdaj pa to malo drugače. Ne? Boste verjetno predstavili avti, ne?
3: Ja, ja, avti bo predstavljeni oziroma postavljeni pred salonom, tako da se jih bo možno ogledati, tudi sprobati, če bo imel kjeri čas. Tudi prodajalec bo na voljo, da vam kaj pove, pokaže.
1: No, na voljo Blaž pa tudi avtopralnica, ne? Imate vrhunsko avtopralnico na Ptuju, tako ročno, kot seveda tudi avtomatsko.
3: Točno, tako je, ja, tudi.
1: Tudi to bo obratovalo.
0: In bo obratovalo, ne?
3: Ja, ja.
0: Bo obratovalo, tako da vsak lahko pride, si opere avto in poje golaš, pa je to to, ne?
3: Točno, tako.
0: Zdaj prele smo si malo govorila, ne? Kakšne akcije pripravljate? V bistvu Škoda ima vedno akcije, ne?
3: Res je, ja. Vedno je kakšen model ali pa dva v akciji. Mm-hmm. Trenutno imate Karoka, ko so bolj ti SUV popularni, pa Kamika.
0: Lahko pa tudi Octavio, ki jo jaz uporabljam septembra na voljo. Ma je že marsikdo vprašal, če bi mu dal to testno vozilo, ne?
3: Tudi možno bo videti jutri.
0: Tako.
1: In pa novi Superb, ne? Ki je res tak poseben. Nobel dizajna, ne?
3: Ja, res, malo, mislim, bolj premium škodin v vozilu, ne?
1: No, Peter, jutri pa boste tudi žrebali tri res
0: vrhunske
1: nagrade, ja. In to, kdo si jih bo lahko, oziroma kdo ima možnost, da jih prejme?
2: Vsi tisti, ki so sodelovali v nagradni igri od 1. marca, ki je potekala od 1. marca pa do 30. maja.
1: Uh-huh. Tisti torej, ki so pri vas opravljali?
2: Pri nas opravljali kakorkoli drugo, kako storitev, grejo v žrebanje, tako da tudi jutri bomo tudi dobrodelne, tudi Teo bo prišel, tako da dejansko...
0: Bo on žrebal?
1: Ja.
2: Tudi on bo to, vsebno stoji dejansko.
0: Včeraj smo ga videli po televiziji, je bil.
2: Ja.
0: In tako da pomagamo v bistvu tudi Teo, to ne, pomagam 5 ali pa pomagam 10, res super zadeva, da ste...
1: No, Peter, na kak način pa boste vi jutri pomagali Teju?
2: Mi bomo Teo to pomagali na tak način, da dejansko od vse bom rekel, prodane pijače, ki bomo prodali, ves dobiče gre v dobrodelni namen za te.
0: Dobrodelni namen, jo, ja. Pa to je tako fajn, super.
1: Ampak, Silvo, no, ne bo pa samo golaš in pa nagrade, ne, ampak dobra muzika. Pa kdo še?
3: Ja, pa Radio Ptuj.
1: Ja, ja.
0: Živo, izpred tepe puha, v bistvu, Blaž, to je zdaj taki veliki center že postal. Imamo tehnične preglede, imamo homologacije, imamo škode nove, kaj še imamo? Servise?
4: Autopralnico, servis, popravila, zavarovalnica.
1: Kaj za, ni da ni. Tudi kaj za, za žejo?
4: Tudi za žejo, ja, tudi gostilna, bar, kafič.
0: Sicer ne smemo zdaj to reklame delati, ker še taka ura, ne, za pit, ampak vseeno, lahko pa pridem na kavico.
1: Seveda. Skratka, jutri ob 9 se skupaj prične, zdaj kaj je opozorilo za vse poslušalce in poslušalke, naj parkirajo nekje neposredni bližini, naj ne prihajajo torej na samo prizorišče za avtomobili, ker bo Silva. Seveda ljudi ogromno, ne. In pa kaj je še pomembno, da torej vi delujete jutri od 7 do 13 normalno.
3: Tako je, mi normalno delujemo od 7 do 13 ure, vmes bo potekalo tudi že golaš fest, tako da bojo vsi, ki bojo prisotni, lahko tudi golaš probale. Glede parkirišča pa bo označeno, tako da mislim, da ne bo noben problem tudi s parkiranjem.
1: Ja, tu, če ni pa ne pride, kar peš.
0: Ja, samo, drži. Da si nekdo pol škodo vzel, mislim, lahko zrihtamo, ne, Blaž, da si kako škodo vzame za domov.
4: Normalno, vse se da zmene.
1: Blaž, od 17.000 evrov naprej, ne?
4: Točno tak, mislim, na tekoče.
0: Ona ve na pamet. Ej, Peter, jaz imam za en problem.
2: Ja.
0: Ti si rekel žreb, ne? Vsi tisti, ki so do jutri bodo opravljali. Jaz pa imam drugo soboto tehnično. Kaj pa zdaj?
2: Ja, glej, tretja nagrada je 10 let brezplačnih tehničnih prilevov, tako da močno upamo, ne?
0: Ja, ne, jaz imam drugi teden, kome.
2: A, drugi teden.
0: Ja, tako da ne je šlo. Dobro.
2: Dobro.
1: Skratka, najpa še preden zaključimo pogovor, povemo, da bodo na odru nastopili tudi res krasni glasbeni gostje, Mario Veliki oziroma imitator Jasmina Stavrosa, Burjana, ne, te verjamem, da se fantje najbolj veselijo. Obljubila je, da dekolte bo. Domen Kumer, tega se ženska najbolj veselimo, Izaka Palme, Omarja Naberja, Kingstonov, tudi Eva Pak, Jodlarka pride, torej domača glasbena izvajalka, Skater, Božidar Wolf and Wolf in pa vaš domač hišni band Zlati Asi. Ne? Tudi njih se seveda zelo veselimo. Naj povemo, da radijski program torej nekako zaključujemo ob 13. uri, ampak to ni konec seveda zabave.
2: Ne, vsekakor potem še nastopijo naprej od 13. ure Zlati Asi, tako da bomo še potem se kar po, naprej pozabavali.
0: Dobro.
1: Silvo, želel še nekaj dodati? Silvo?
0: Silvo, kar daj?
3: Ja, nekje do 17. ure.
0: Kjer je dan?
3: Sobota.
0: Je pa čakaj, tak sem prašal.
3: Šesti sobota.
0: Tako, hvala lepa fantje, da ste nas obiskali. Jutri pa od 9 naprej se vidimo na Puhovi 8. Golaš fest.
3: Srečno se vidimo.
0: Čau.
5: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma. Yeah.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
4: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
5: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
7: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
8: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro vsak meni priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančji zrezek, smetanovi omaki z njoki in pa pasulj z domačo klobaso. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni make s prilogo, vsako sredo zraven malic tudi pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek, no danes je petek, pa tudi potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2787-5995.
2: Hotel Roškar so vam v današnjem petku pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa lahko izberete lignje po tržaško s pomfrijem in solato. Danes v hotelu Roškar tudi kotlet na žaru s pomfrijem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Pa dober tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Janševa ministerska ekipa prevzema posle od svojih predhodnikov. V Bosni in Hercegovini še brez odločitve o novem visokem predstavniku. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo večinoma zvrstile med 8. in 11. uro. 15 ministrov 4. Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je v Sarajevu končal dvodnevno zasedanje brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Nov poskus bi glede na diplomatske vire lahko sledil do konca meseca. Medtem ko ZDA ustrajajo pri čim hitrejši izbiri novega visokega predstavnika, naj bi države članice Evropske unije želele pridobiti nekaj dodatnega časa za usklajevanje glede skupnega kandidata. Portugalski nogometni velikan Benfica je včeraj potrdil, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Joseja Mourinha. Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in jo popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na tretjem mestu. Pogodba ga na klub veže še za eno sezono. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Odkud?

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
9: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
10: Pozdrav na ceste, zaenkrat na našem koncu brez posebnosti. Nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, no, spuhli polovična zapora, promet je tam urejen izmenično, enosmerno in to semafori. Zdaj drugega zaenkrat ne vidim, tudi radarju policistov niste opazili, če pa jih kje, pa nam povejte na našo brezplačno 0813 02.
11: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro.
12: Dober dan. Res je dober dan za nekoga, za enega posebnega fanta. To je naš Tejo.
10: Yep.
12: Ki danes praznuje 8. rojstni dan.
10: Je,
12: in vi
10: Tejo.
12: Veste, da je Tejo fant, ki se žal bori s hudo gensko boreznjo in še vedno se zbira sredstva za to, da Tejo ozdravi. 8. rojstni dan ima in vse, kar si Tejo želi za rojstni dan, je žal zdravje.
10: Včeraj je to po televiziji povedal.
12: Res je.
10: In prosil, da pošiljate SMS-e Tejo 5 ali pa Tejo 10. Brez jen, ne?
12: Ja.
10: TO5, TO10 na 1919.
12: Verjamem, Tejo, da bo tvoj 9. rojstni dan naslednje leto že veliko lepši. Zato, ker bomo mi tisti, ki bomo z delčkom pomagali, vsi tisti, ki bomo danes poslali SMS-e, torej TO5 ali TO10 na 1919. Verjemite, da za starše danes ni najlepši dan. Tudi za te, a ne. Ampak upamo, pa da bo jutri že lepši. Da bomo zbrali teh 2,5 milijona evrov.
10: In jutri bodo z nami tudi Kingston in Teo, ki ti
12: bodo pomagali, da prideš tako do zdravja.

0: Rokset na Radio Ptuj, zdaj je 15.69. Lepo dobro jutro vam želimo. No, takole, dragi moji, zdaj pa je čas, da nekoga spet malo nagradimo. Namreč v Vitomarci že včeraj poteka 25. Sandijev memorial. In nekdo, ki je všečka udelil video na našem Facebooku, bo zdaj le dobil spominsko majico 25. memoriala Sandijevega in pa vrednosti bon 20 evrov v trgovinah Implan. In jaz predlagam, da boben zavrtimo. Nagrado prejme Kristina Lah. Čestitke, Kristina! Zdaj sam podatke poslati, pol pa dobite nagrado po pošti. Ja, tako so povedali. Mi pa gremo vsi v Vitomarce.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
5: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
5: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro vsak meni priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili piščančji zrezek v smetanovi omaki z njoki in pa pasulj z domačo klobaso. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni omake s prilogo, vsako sredo zraven malic tudi pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek, no danes je petek, pa tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 787-5995.
2: Hotel Roškar so vam v današnjem petku pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa lahko izberete lignje po tržaško s pomfrijem in solato. Danes v hotelu Roškar tudi kotlet na žaru s pomfrijem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Pa dober tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Na Pomorskem sejmu so včeraj javnost seznanili z rezultati 52. odprtega državnega ocenjevanja vin in 16. odprtega državnega ocenjevanja biovin Vino Slovenija Gornja Radgona. Lea Vučko iz Pomorskega sejma.
3: Srednje ocenjevanje Vino Slovenije je pritegnilo kar 123 pridelovalcev s 514 vzorci. Na ocenjevanju biovin pa je sodelovalo 6 proizvajalcev z 11 vzorci. Z tega lahko izberemo, da se je strokovna komisija odločala za šampione samo v osrednjem ocenjevanju Vino Slovenije, kajti na ocenjevanju bio je pač sodelovalo premalo število vzorcev, da bi razbrali šampiona. Strokovna komisija je podelila 13 nazivov šampion, 19 velikih zlatih medalj, 201 zlata medalja, 228 srebrnih medalj, 27 bronastih, 19 jih je žal ostalo brez odličja, 7 pa jih je bilo izločenih.
2: Vinarji bodo prejeli priznanja na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Letos bo ta od 22. do 26. avgusta. Središče ob Dravi bo ta konec tedna gostilo 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Gre za edino tovrstno licencirano ulično motodirko v Sloveniji, na kateri bo v 10 različnih kategorijah nastopilo okoli 40 voznikov starodobnih dirkalnih motorjev. Dirka šteje tudi za prvenstvo Hrvaške, tako da bo največ voznikov prav z Hrvaške. Poleg Slovencev bodo nastopili še vozniki iz Avstrije, Madžarske in Srbije. V soboto bodo med 13. in 18. uro na sporedu treningi, v nedeljo pa poleg treningov še kvalifikacije od 9. do 13. ure. Ob 14.30 bo prva dirka. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno se gibajo temperature od 17 do 20 stopinj, 20 jih bo tudi čez dan, kaj kmalo bomo že deležni prvih dežnih kapelj, že čez kakšno uro, morda celo ponekod prej. No, deževalo pa bo občasno danes cel dan. Jutri in pa v nedeljo bomo deležni sonca in pa res prijetnih temperatur takšnih, da bo res krasno, sploh če bomo na prostem. Od 12 do 15 bodo jutranje, čez dan pa od 22 do 25 stopinj. No, v ponedeljek nas čaka en tak sončen dan, začetek tedna bo zares krasen z 26 stopinjami.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: No, promet, kar se tiče jutra na našem koncu, se je umiril, tako da gre sedaj že lažje. V Spuhli še zmeraj polovična zapora, promet je tam urejen izmenično s semaforji. No, če vi kaj opazite, pa nič 80-13-02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva. Zdajle je že 5 minut čez pol, nadaljevanju pa rojstno dnevnike. Če poznate koga, ki danes praznuje, pa bi mu želeli čestitati.

0: Ti hitro pošljite SMS.
1: RD napišete v SMS-u in pa seveda podatke slavljenca na številko 4246. Obenem pa vam torej sporočamo še enkrat, da jutri torej rojstni dnevni voščil ne bo v živo, pač pa bodo v nedeljo. In vsi tisti, ki jutri praznujejo rojstni dan, pošljite prosim SMS šele v nedeljo. Namreč po polnoči se vsi SMS-i zbrišajo, tako da vas seveda prosimo za razumevanje.

0: Ja, odličen Andrej Šifrer, 13 čez polje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: No, danes bomo najprej začeli z enim pomembnim rojstnim dnevom. 8 let praznuje naš Tejo Slodnjak, ki nas vse potrebuje. Dajmo stopiti skupaj in naslednji rojstni dan, kot je že prele Simona povedala, 9. mu narišmo na smeh na njegovem obrazu, torej Tejo 5 ali pa Tejo 10 na 1919. Pomagajmo.
2: Ja, vsak evro šteje, ne? No, poleg Teja Slodnjaka pa danes praznujejo še Marija Vršič iz Polencev 28, 81. rojstni dan, 76 let je stara Anica Gorjup iz Dragonje vasi 12, 9. rojstni dan ima Matija Kovačec iz Formina 35A. Ponovno ste se spomnili tudi na Anico Gorjup iz Dragonje vasi 12, ki ima 76 let, 25. rojstni dan ima Kaja Intihar iz Gereče vasi, 86 let slavi Alojz Galun iz Stoprc. Ponovno 2 SMS-a za Anico Gorjup iz Dragonje vasi 12, rojstni dan ima tudi Kaja Plošinjak Intihar iz Gereče vasi, pa praznuje tudi Matija Kovačec iz Formina 35A, 9 let je star, Marjetica Potočnik iz Majšprka je današnja slavljenka, pa Matija Kovačec iz Formina, 9 let. 64 let praznuje Franček Slanič iz Krčevine pri Vurberku, tudi Marija Vršič iz Polenca 28 je slavljenka, 81 let ima. 53. rojstni dan ima Alojz Selinšek iz Dravinskega vrha 47A, tudi Olga Bohl iz Vintarovcev je slavljenka, pa Taj Kokol iz Pohorja pri Cirkulanah piha 5. svečko in na Taja Kokola ste se spomnili dvakrat. 16. rojstni dan praznuje Ivana Brumen iz Gajevc, pa 86. rojstni dan ima Alojz Galun iz Stoprc, tudi Matija Kovačec iz Formina je slavljenec iz Formina 35A, ki ima torej 9. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
4: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
3: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
5: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
5: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Štajerskem tedniku. Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, takole, zdajle pa še hitro skočimo na drugi del rojstni dneva. Prav je, da še enkrat omenimo Teota Slodnjaka, ki danes praznuje svoj 8. rojstni dan. In Teo, ja, vsi ti bomo pomagali z SMS-i in tudi na tekoči račun, če kdo želi z SMS-i pa Teo5 ali pa Teo10 na 1919 in Teo to zberimo sredstva za njegovo zdravljenje. No, praznuje tudi Stanka Kovačič iz Polenšaka, 80 let, Florian Mar iz Gorišnice praznuje, kar 5-krat zapored ste mu vošili, pa Ivan Maroh praznuje, Blaž Kukovec praznuje 30. in pa Marija Vršič iz Polenc pri Polenšaku. Monika Kukovec iz Lasigovcev praznuje, pa potem Marjan Plošinjak 70 let iz Male Vasi, Majda Lorber je sester še slavljenka, 2 svečke bo danes pihala, Ana Meznarič iz Ptuja, tudi njej vse najboljše. Zdaj pa še jaz hitro malo osvežim. Ja, smo še jih nekaj dobili. Florian Maris Gorišnice, še 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov ste še poslali. Tako da, Florian, vse najboljše. Vse najboljše pa vsem ostalim.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izteka se schema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Berlin in Pariz pobudo za pospešeno in postopno približevanje držav Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po 6 mesecih se danes izteka schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je schemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi scheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki za ostrevanje razmer in tvegan za izgubo delovnih mest. Francija in Nemčija sta pred današnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni Gori predstavili pobudo, s katero želite širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz predlagata tudi pripravo predpristopne strategije, ki bi posamezni kandidatki iz regije Zahodnega Balkana in Moldaviji omogočila približevanje uniji prek bolj strukturiranega postopnega vključevanja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni Gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Urefičeja po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh. Lovile bodo tudi uvrstitev elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita 2 mesti na svetovni jakostni lestvici. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da jutri, torej v soboto, 6. junija ob 9:40, rubrike Rojstni dnevi tokrat ne bo na sporedu, saj bo naš program potekal živo iz terena iz Puhove ulice. Vse, ki torej praznujete jutri rojstni dan oziroma vaše najdražji, vas prosimo, da svoje voščilo pošljete v nedeljo in sicer na številko 4246 s ključnima črkama RD. Hvala za razumevanje. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila v ponedeljek, 8. junija, pri društvu pokojencev Žabjak med 10. in 11. uro. Cirkulane pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro, Gorišnico pri vrtcu med 14. in 15:30, Zamošane pri gasilskem domu Bibliobus obišče med 16. in 16:30, ter Moškance pri gasilskem domu pride ob 17. uri in tam bodo 17:30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v torek 9. junija za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 87. letu se je poslovila Katarina Čeh, rojena Hrenko iz mestnega vrha 65A. Pogrebu jutri ob 11.30 na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 8. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 87. letu se je poslovila Katarina Čeh, rojena Hrenko iz mestnega vrha 65A. Pogrebu jutri ob 11.30 na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 8. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa? Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02-749-32-82.
1: veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne zajele tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Možne bodo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Avtohišo Furman na Ptuj.
2: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjene izteko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
0: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
0: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Bistrice Q-centra Ptuj.
1: Prijetni junijski dnevi kar kličejo k temu, da rezerviramo počitnice in gremo nekam na lepše. Še prej pa poskrbite za dobro zavarovanje. Oboje boste lahko uredili v največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru Ptuj. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah? V Q-centru Ptuj vas čaka poslovalnica Prima Vita, kjer boste uredili vsa zavarovanja na enem mestu. Prima Vita je zavarovalno podjetje, ki ga vodi skupina izkušenih in predani strokovnjakov, ki so vrsto let nabirali izkušnje na zavarovalnem področju. Neodvisnost in konkurenčnost trga omogočata, da v danem trenutku za vas poišče in pripravijo najboljšo rešitev, torej zavarovanje, ki ga iščete. Podjetje deluje na področju življenjskih, naložbenih, nezgodnih, zdravstvenih, premoženjskih zavarovanj ter zavarovanj za podjetja. Plačujete za avtomobilsko zavarovanje preveč. Morda je čas, da preverite, koliko lahko prihranite. Podjetju Prima Vita ob Q-centru vam pripravijo primerjavo ponudb različnih zavarovalnic in poiščejo rešitev, ki vam najbolj ustreza. Prima Vita ponuja več ponudb na enem mestu, osebni pristop, hitre informativne izračune ter možnost ugodnejše premije za identično kritje. Prihranite čas, denar in skrbi, pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj. Prima Vita zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji v Q-centru Ptuj. Ko želite zavarovanje urediti pametno, Prima Vita. 051-280-802.
2: Za vse, ki načrtujete nepozabne počitnice in pobeg na lepše, pa vam je v Q-centru Ptuj na voljo turistična agencija Palma. Največji strokovnjaki za potovanja so zdaj tukaj, da vaše sanje spremenijo v nepozabne spomine. Obiščite jih in pomagali vam bodo pri načrtovanju najlepših počitniških doživetij. V turistični agenciji Palma najdete najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, varnost, odkrito, zanesljivost, posluh in verodostojne informacije, ki vam pomagajo se odločati kam in kako. Od eksotičnih rajskih plaž do evropskih prestolnic in skritih kotičkov sveta. Vaša naslednja dogodivščina se naj začne v prostorih najljubšega nakupovalnega središča, Q-centra Ptuj. Svet še nikoli ni bil bližje Ptuju. Pridite v posem novo poslovalnico Palma in izberite sanske poletne počitnice, svetovno ali avtobusno potovanje ter družinske avanture. Spoznajte senior ponudbo in pa all-inclusive ponudbo. Zakaj bi sanjali, če lahko odpotujete? Palma v Q-centru Ptuj ima ključ do vaših naslednjih počitnic. Rezervirajte svoj termin in sanje na številki 02-82-81-740.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Novi zunanji minister Kajzer z izraelskim kolegom po telefonu o krepitvi sodelovanja. Berlin in Pariz pobudo za pospešeno in postopno približevanje držav Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X. Francija in Nemčija sta pred današnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni Gori predstavili pobudo, s katero želite širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz predlagata tudi pripravo predpristopne strategije, ki bi posamezni kandidatki iz regije Zahodnega Balkana in Moldaviji omogočila približevanje uniji prek bolj strukturiranega postopnega vključevanja. Razmerje v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol po daljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleigh v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago 4-3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal. Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo. Priden se bo serija znova preselila v Severno Karolino. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pridružite se nam na čudovitem vikend pobegu 27. in 28. junija, kjer bomo za 245 evrov raziskovali bisere Bosne in Hercegovine. Obiskali bomo slikovit Bihać in se sprehodili ob smaragni reki Uni, nato pa uživali v neokrnjeni naravi nacionalnega parka Una ter občudovali veličastne slapove. Pot nas bo vodila tudi v živahno Banja Luko, kjer bomo odkrivali mestne znamenitosti, utrip ulic in obiskali lokalno tržnico. Posebno doživeti nas čaka v Ljubačkih dolinah, kjer bomo okusili pristno tradicijo in domače dobrote. V ceno je vključeno vse, od prevoza, nočitev s polpenzionom, stopnine in voden, zato lahko brez skrbi uživate v dihu, vikend pa bo poln narave, kulture in dobrega vzdušja.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
1: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Natalia Oglansi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs potrjeni kot ministrici nove vlade. Spuhljani še vedno bolj kot ponujeni trasi obvoznice naklonjeni južni varianti. Danes dan odprti vrat Metijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V galeriji Luna na ogled razstava Branimirja Ritonje Razkroj. Preglejmo podrobneje. Dve ministrici nove slovenske vlade prihajata iz naših krajev. Suzana Lep Šimenko je bila potrjena na mesto ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na ta položaj prihaja iz državnega zbora, kjer je bila zadnjih 12 let poslanka SDS. Problematiko Slovencev zunaj meja je dobro spoznala kot vodja parlamentarne komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot ministrica želi okrepiti gospodarsko sodelovanje z njimi. Monika Kirbiš-Rojs se na ministrstvo pristojno za kohezijsko politiko in regionalni razvoj vrača petič. Na področju, ki mu je zdaj dodana še lokalna samouprava, ima 23 let izkušenj na državni in občinski ravni. Ministrici, ki je bila aktivna več stranka, strokovnost in usposobljenost priznavajo tudi v novi opoziciji. Spuhli so predstavili načrtovano predinvesticijsko zasnovo nove glavne ceste Ptuj-Markovci, na katero lahko zainteresirani svoje pripombe oddajo še do 26. junija. Sodeč po predstavitvi in v razpravi po njej bo teh veliko, saj so občani bolj kot sedanji varianti ceste od Pobreče do Markovcev z novim mostom in kopom ceste proti Spuhli še vedno naklonjeni južni varianti, ki je bila zaradi območja Nature 2000 v Šturmovcih nesprejemljiva. Kaj sledi po zadnji več kot 3 ure trajajoči predstavitvi? Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
2: Nadaljeval se bo pa tako, da bomo najprej pobrali pripombe javnosti, jih obravnavali, pripravili stališča in potem na podlagi tega nadaljevali s postopkom. Ali bomo to študijo podrobneje obdelali, ali pa bo treba še kaj drugega narediti. V glavnem, sprejem uredbe je v letu 2028. Prej bo narejen še predlog državnega prostorskega načrta. To je pa zdaj samo študija varianti in pa okoljstvo.
1: Z gradnjo nove ceste naj bi začeli leta 2034. In kakšen je bil po predstavitvi prvi komentar Sergeja Pupis Fribarn iz inicijative za ptujsko obvoznico?
3: Da smo še daleč. In mene predvsem zanima, kaj bomo v vmesnem času, kako v bistvu bomo razbremenili ljudi te obremenitve, zato ker je to v bistvu popolnoma nevzdržno ta situacija, ki je zdaj. Upamo, da se bodo našli neki kompromisni dogovor in drugače pa, tako kot sem rekla, naj razmislijo, da pač vseh 120 tisoč porušijo pa naredijo cesto, pa ne bo več nobenega problema z nikomer.
1: Po sedanji varianti je predvidena rušitev 6 hiš ob Ormoški cesti. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pripravlja danes številne dogodke ob dnevu zavoda, ki je še vedno zelo pomembna in osrednja institucija na področju kmetijstva v regiji. Direktor Andrej Rebernišek.
4: Kmetijsko-gozdarski zavod že kar nekaj zadnje let organizira dan zavoda z namenom, da predstavimo kmetijstvo v regiji in se razglasi tudi pomen kmetijstva. Istočasno pa, da nekako se zahvalimo tako zaposlenim, pa tudi kmetovalcem, tistim, kateri so moče dosegli odlične rezultate. Vsekakor lahko rečemo, če pogledamo zaključek lanskega leta in letošnje leto, vemo, da lansko leto je bilo eno izmed uspešnejših let, kaj se tiče same pridelave. Žal pa v začetku letošnjega leta pa ugotavljamo, da pa bo letošnje leto bistveno bolj zahtevno, kar se tiče same pridelave. Vemo, da so cene repromaterjala in energije bistveno poskočile, da pa so odkupne cene so padle.
1: Kar pomeni še poslabšanje stanja v kmetijstvu. V Ptujski galeriji Luna je do 4. julija na ogled fotografska razstava mariborskega mojstra fotografije Branimirja Ritonje z naslovom Razkroj. Razstava prinaša pronicljiv pogled avtorjevo dolgoletno raziskovanje minljivosti in spreminjanja okolja. Ritonja se osredotoča na tiste kotičke predmesti in narave, kjer mesto neusmiljeno širi svoje kapitalistične korenine.
5: Prvič, to so analogne fotografije, drugič pa ni to klasična fotografija pomenu, da bi preslikaval neko zrcalno podobo realnosti, ampak je tukaj veliko dela v

0: Vsako fotografijo posebej, tudi opazujte vsakšno fotografijo posebej.
1: Na ogled so fotografije iz njegovih serij Odmev časa, Ostanki svetlobe in Rop mesta. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne zajele tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Možne bodo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Drage občanke in občani občine Cirkulane, naj vam ob tem našem skupnem prazniku zaželim, da se veselite vsakega jutra, da zvečer mirno zaspite in da ustvarjate veselje zase in za svoje bližnje. Vabim in želim, da še naprej tvorno sodelujemo in se veselimo uspešno prehojene poti. Izzivi pa naj bodo priložnost za našo ustrajnost in rast. Na tem mestu še enkrat iskreno čestitam vsem občankam in občanom, ter tudi tistim, ki imate radi našo malo, pa vendar srčno občino ter njene dobre ljudi. Vse dobro vam želi županja Antonija Žumbar z občinskim svetom, nadzornim odborom in pa upravo občine Cirkulane.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
3: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Mali oglasi na Radio Ptuj.
6: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
7: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrtovec in Kumer ob primopredaji za čim manj energetskih kriz. V ZDA zaznali za živino nevarno parazitsko muho. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je potrdilo, da so v zvezni državi Teksas zaznali prisotnost parazitske muhe, katere mesojede ličinke lahko povzročijo smrt goveda. Muhe odlagajo jajčeco v odprte rane ali sluznice toplokrvnih živali, kjer se nato iz njih izležejo ličinke, ki se hranijo z mesom. Če se okužbe ne zdravi, je lahko smrtna, paraziti pa se lahko hitro razširijo. Pristojni so že sprejeli ukrepe za zajezitev širjenja parazitske žuželke. Muha je bila sicer v ZDA izkoreninjena leta 1966. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko pri nas oblačnost iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnjo oddaji. Teden je naokrog, pred nami pa polno zanimivih dogodkov. Ljubitelji slovenske glasbe, danes seveda lepo vabljeni v nakupovalno središče Europark v Mariboru, kjer se bo ob 17. začela finalna prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Slišali boste najboljše pevce in pevke iz podravskih osnovnih šol, ki se bodo potegovali za uvrstitev v superfinale. Pridite in jih podprite ter z nami uživajte ob znanih slovenskih melodijah. V Dolini pa bo močno zadišalo. Kaj nam bodo pripravili, nam zaupa Slavica Petrovič, predsednica društva Kuhla Dolena.
2: Društvo Kuhla Dolena organizira kulinarično prireditev Odprta kuhla 2026. Pridružite se nam na okusnem kulinaričnem druženju 6.6.26 od 12. ure dalje v Dolene. Čaka vas pestro dogajanje, odlična hrana, prijetno vzdušje in druženje ob izbranih kulinaričnih dobrotah. Na enem mestu se bodo predstavili različni ponudniki z raznovrstnimi specialitetami, ki bodo navdušile vse ljubitelje dobre hrane. Kaj vas čaka? Raznolika kulinarična ponudba, sproščeno druženje, dobra glasba in prijetno vzdušje, nepozabno doživetje za vse generacije. Povabite prijatelje, družino in vse ljubitelje od okusnih doživetij. Se vidimo na odprti kuhli v Doleni, tam, kjer se srečajo okusi in dobra družba. Vabim pa vas tudi ta dan na pohod po naši občini. Informacije na telefonski številki 031-572-6616 primirano.
1: Tudi za ljubitelje kulture smo nekaj našli. Vabimo vas v večnamenski kulturno-turistični center Podlehnik, kjer za vas podpirajo prav posebno razstavo povezano z dediščino. Več v dogodku pa Tina Baštevc-Zorec.
3: Občina Podlehnik v petek 5. junija 2026 ob 18. uri vabi na razstavo Trstenke in Haloška žvegla, bogata kulturna dediščina Haloz in občine Podlehnik. Razstavo so pripravili dr. Drago Kunej, Gordana Črnjavec in Vito Mavčič. V spremljevalnem programu otvoritve pa bodo nastopali tudi Stane Kucutar, skupina Kurja koža, ljudski godci Škorci, ljudske pevke Trstenke in učenci osnovne šole Podlehnik. Razstava osvetljuje Trstenke in Haloško žveglo, dve izjemni glasbili slovenskega ljudskega izročila, predstavlja njuno nekdanjo priljubljenost in razširjenost ter poudarja, da Trstenke in Haloška žvegla ostajata simbol glasbenega izročila in lokalne identitete Podlehnika in Haloz, tako da vljudno vabljeni obiskovalci tako iz Haloz kot okoliških krajev se bo razstava zelo zanimiva, poučna, spremljevalni program pa prepleten s čudovito ljudsko glasbo.
1: Ljubitelji vin lepo vabljeni med Kogovske gorice. V soboto 6. junija bo namreč dan odprtih kleti. Med 10. in 17. uro vas torej vabimo na sproščeno druženje v prijetnem ambientu. Spoznajte vinarje na njihovih tleh in v bistvu tudi v kleteh, kjer nastajajo vinske zgodbe. Svoje kleti bodo odprli vinogradniška kmetija Lukman, pa vino Plemenič, Miro vino, turistična kmetija Hlebec in pa turistična kmetija Puklavec. Vabljeni pa tudi na košarkino vinsko teraso med 9. in 22. uro, kjer se boste lahko spustili, okrepčali in uživali v prijetnem vzdušju v sklopu dneva odprtih kleti na Kogu. Zavimo še malo v središče ob Dravi. Tam se bo namreč za vikend odvijala mednarodna dirka starodobnikov. Podrobnosti o dogodku pa izvemo od Zale Jakl.
4: Ta vikend v središču ob Dravi poteka 8. mednarodna dirka starodobnih dirkalnih motociklov. Traja 2 dneva in sicer v soboto 6.6. se skozi celotno popovdne odvijajo treninge. Prvi uradni trening se začne ob 2. uri, vendar vabimo obiskovalce, da se nam pridružijo že prej, da si lahko v miru najdajo mesto pred začetkom zapore ceste. Treningi se zaključijo ob 6.15, letos pa vas po zaključku uradnih treningov na trgu Talcev 4 pred občino središče ob Dravi čaka še en stand-up show, katerega bo izvedel slovenski komik Tin Bodo Pivec. Njegov prihod na odar je predviden ob 7. uri. V nedeljo 7.6. pa tekmovalci s treningi pričnejo že zjutraj in sicer prva zapora cesta je predvidena ob 9.30 in s tem tudi prvi uradni trening. Po 2 prostih treningih sledijo kvalifikacije, pred uradno otvoritvijo dirke pa vas čaka še stunt show našega Slovenca Roka Bagoroša, kateri nas je nazadnje obiskal v letu 2018. Rok bo za svojimi triki nastopil ob 13.15, ob 14.30 pa sledi zapora cesta in s tem tudi prva uradna dirka Slovenija Classic TT središča ob Dravi, po 16.30 pa sledi podelitev pokalov. Celotni dogodek bo komentiral Gaber Kržišnik, kateri je nekoč komentiral MotoGP. Za več informacij pa lahko spremljate našo Facebook stran Slovenija Klasik TT Središče ob Dravi.
1: V Markovcih si lahko v soboto 6. in nedeljo 7. junija ogledate še zadnji dve ponovitvi komedije Na prostem, Revizor, ki jo je za vas pripravila gledališka sekcija Kut Markovski zvon. V Lancovi vasi pa je Društvo podeželskih žena in deklet Lancova vas pripravilo razstavo potic in ročnih del. V soboto ob 11. uri bo tako otvoritev pri vaškem domu, razstavljene pa bodo tako sladke kot tudi slane potice ter ročna dela njihovih članic. Ogledate si jih lahko tudi v nedeljo med 9. in 19. uro. V soboto, 6. junija, vas od 9. ure naprej vabimo tudi na Puhovo 8, kjer se bo odvijal prav poseben dogodek – Puhov Golaš Fest. Dobrodelni dogodek, kjer se bodo prijavljene ekipe pomerile v kuhanju najboljšega golaža. Za vse obiskovalce bo na voljo brezplačen golaš, vzdušje pa bo dodatno popestril bogat glasbeni program. Na odru bodo nastopili Burjana, Domen Kumer, Mario Veliki, Izak Palma, Omar Naber, Kingston, Eva Pak, Skater, Božidar Wolf and Wolf in Zlati Asi. Za pijačo bo poskrbel Event Fest, ves skupiček od pijače pa bo namenjen za Teovo zdravljenje. Hkrati bo Radio Ptuj oddal tudi uživo iz prizorišča in lahko boste videli, kako poteka naše delo na terenu. Občina Destenik pa vas vabi v nedeljo 7. junija ob 9. uri na otroško športno-kulturni vrtiljak in igre med vasmi. Ja, kar nekaj idej smo poiskali, vi pa izberite sebi najljubšo. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehanoizola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: V Štajerskem tedniku.
0: Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine, proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Cesta Ravne na Koroškem Dravograd bo zaprta od 6. junija od 7. zjutraj do 7. junija do 19. ure. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: TP Puh je pravo središče vsega za vaše vozilo. Tam lahko pravite tehnični pregled za vsa motorna in priklopna vozila, pa traktorje in mopede. Uredite tudi homologacije, tudi za starodobnike. Prav tako lahko sklenite zavarovanje za vsa vozila ter opravite tahografe. Tam vas čaka tudi pralnica, bar ter prodaja vozil znamke Škoda. To pa še ni vse. V soboto, 6.6. od 9. ure naprej boste tam lahko dobili tudi brezplačen golaž. Na Puhovi 8 se bo namreč odvijal prav poseben dogodek – Puhov Golaž Fest. Dobrodelni dogodek, kjer se bodo prijavljene ekipe pomerile v kuhanju najboljšega golaža. Za vse obiskovalce bo na voljo torej brezplačni golaž, vzdušje pa bo dodatno popestril tudi bogat glasbeni program Uživo, ki bo potekal v sodelovanju z radijem Ptuj med 9. in 13. uro. Seveda ta dan tehnični pregledi Puh obratujejo po normalnem delovnem času, boste pa med tem na odru lahko videli Burjano, Dobna Kumra, Izaka Palmo, Omare Nabarja, Kingstone, Evo Pak, Skater, Boždarja Wolfgang Wolfa, Zlate Ase, pride pa tudi Mario Veliki. Ob tem bo potekalo tudi veliko nagradno žrebanje, kjer lahko osvojite traktor Štajer Puh, električno kolo in kar 10 let brezplačnega tehničnega pregleda za enega srečneža. Za pijačo bo poskrbljeno, ves skupiček pa bo namenjen za Teotovo zdravljenje. Se vidimo v soboto 6. junija od 9. ure naprej na Puhovi.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaž Fest, brezplačni golaž za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
5: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
6: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. 080 18 16.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Zdaj, če smo pa mali, ja. Moj mali sosed je tak talentiran, otrok, ja.
10: Pa kaj igra, kak instrument, poje, ali kaj?
3: Ne, izdeluje razne stvari, od aviončkov do raznih ladic.
10: Te pa mu povej in mu čistite, moje imeno ne ostane tako priden, ne? Ampak jaz imam občutek, da od soseda, torej od tebe, se tega ziher ni naučil, ne?
3: Ne. Veš, da je naredil telefon iz dveh jogurtov in lončkov, pa vrvice, tisto, ko sem
10: dejal. Ja. To pa je telefon naše mladosti, ne? Mm. Gluhi telefon, pa si ga pohvalil, ne? Si mu rekel, da smo tudi mi izdelovali te lončke in to, ko smo bili otroci.
3: Ja, sem potegnil žepa iPhona, pa smo rekel, poglej, mali, kaj pa tvoji vrstniki na Kitajskem dela?
9: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Trgovina in bar Implant.

0: Klub malega nogometa Vito Marci vas vabi na 25. Sandio Memorial v malem nogometu. Trajal bo od 4. do 7. junija. No, kot vsako leto, bodo tudi letos v sklopu 25. Sandijevega memoriala izpeljali dobrodelno akcijo. In letos bodo ob 20. obletnici vrtca Vito Marci za zbiranjem sredstev na prireditvi peljali predšolske otroke iz vrtca Vito Marci 5 dni na smučarski tečaj in dokupili nekaj igrač za najmlajše obiskovalce vrtca Vito Marci. Vsi lahko pomagate, tako da se udeležite turnirja, kupite srečko ali pa prostovoljno donirate. No, v soboto, 6. junija, pa vas ob 16.30 še vabijo na župan in sprejem državnih prvakov v futsalu ekipe KMN Benedikt Vito Marci, ki je obranila naslov državnih prvakov in tako drugi zapored osvojila ta prestižni naslov najboljšega v Sloveniji. Za več nagrad pa skočite tudi na naš Facebook.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
2: Od 4. do 7. junija v Vito Marci, z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrtovec in Kumer o primopredaji za čim manj energetskih kriz. Papež na obisk vse bolj sekularno Španijo. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Papež Leon XIV. Se v soboto odpravlja na obisk v Španijo, tradicionalno katoliško državo, ki postaja vse bolj sekularna. Pot ga bo v 7 dneh popeljala od Madrida do Barcelone do Kanarskih otokov. Eden od vrhuncev bo ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije. V ospredju bodo tudi migracije. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Cesta Ravne na Koroškem Dravograd bo zaprta od 6. junija od 7. zjutraj do 7. junija do 19. ure. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi, saj bo naš program potekal v živo s terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS sporočilo pošljete v nedeljo na številko 4246. Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek. In sicer najprej se bo stavila pri domu upokojencev Žabjak, tam bo od 10. do 11. V cirkulanah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 9. junija, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če svoj prihod potrdite na 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 87. letu se je poslovila Katarina Čeh, rojena Hrenko iz mestnega vrha 65A. Pogreb bo v soboto 6. junija ob 11.30 na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 8. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. V 87. letu se je poslovila Katarina Čeh, rojena Hrenko iz mestnega vrha 65A. Pogreb bo v soboto 6. junija ob 11.30 na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 8. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Opažate, da ljudje skozi nekaj omramo?
6: Ne ljudje, ženske.
5: Veš kaj?
6: Kaj?
5: Če imaš ti toliko proti ženskam, kaj bi ti brez ženske? Mene zanima, ker če ne bi bilo tvoje, ne? Če ne bi ti tvoje imel, bi se že zdaj oko pa čakal, da bo kaj z lufta pala.
6: Ja pa veš, da ne. Ona več jamra, ko jaz veš.
5: Ja pa kak ti ne bo, če vidiš, da do zdaj smo ženske jamrale nad dežem, zdaj pa se bo radno odprla sezona jamranja nad vročino. Ja več skos moramo jamrati.
4: Štajersko budilko vam omogoča
7: tehnični pregledi Puh.
8: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
9: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pojiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
11: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
12: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
13: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
14: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
15: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine, proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet v smeri Ljubljane med Sinožičem in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno in med Logatcem in Ljubljano. V smeri Kopra je promet upočasnjen od Kozari proti Vrhniki. Na Štajerski avtocesti je promet upočasnjen v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet proti Avstriji pred predorom Karavanke. Upočasnitve so tudi na cestah Padna, Koper ter Lucija, Izola. Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote do ponedeljka. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od sobote do nedelje. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Kmetijska zadruga Ptuj nadaljuje širitev svoje trgovske mreže. Lani je kupila trgovski center nekdanje Frame v Lenartu ter v Ormožu objekt nekdanje M-tehnike, kjer naj bi trgovino odprli šele to poletje. Kot je slišati, se ptujski zadružniki zanimajo še za najem nekdanje tehnične in gradbene trgovine v supermestu Ptuj. Tako kot kmetije so se tudi v ptujski zadrugi lani srečali z zahtevnimi težavami in vremenskimi razmerami. Soočali so se z nihanjem odkupnih cen ter naraščajočimi cenami reprodukcijskega materiala. Kljub izzivom leta 2025 pa so odkupili rekordne količine rastlinske proizvodnje. To je 32.500 ton zelenjave, grozdja, poljščin, zdravskega in ptujskega polja, prekmurskih ravnic in širše, pa tudi 23 milijonov litrov mleka, okrog 14.700 prašičev ter približno 4300 glav govedi. Trudijo se oblikovati konkurenčne cene odkupa ter zagotoviti vse, kar kmetije in gospodarstvo potrebuje, je dejal predsednik zadruge Marjan Kramberger. Direktor kmetijske zadruge Ptuj Branko Velenko pa je ob tem poudaril, da velikokrat poslušajo, da

so kmeti krivi za draginjo, inflacijo, kar pa ne drži. Odkupne oziroma prodajne cene so na enakem nivoju, kot so bile pred enim letom. Cene mleka in živine so še nižje. Sicer pa nameravajo v kmetijski zadrugi Ptuj letos odkupiti 25% več govedi kot lani, približno 35 tisoč ton kmetijskih pridelkov ter podobno kot lani tudi mleka in prašičev.

0: V soboto 6. junija vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vino Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft, pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
10: Podravje na dlani.
11: Pozeba in neurja, predvsem pa suša, pestijo letošnjo kmetijsko sezono. Zaradi suše, ki je povzročila slabši vznik soje, bučnic, so bili številni primorani njive na novo posejati. Ali pa o tem še razmišljajo? Ali je kakšna možnost, da uveljavljamo višjo silo in posejemo koruzo, je vprašal Milan Unuk. Kmete namreč vežejo vložene subvencije, načrtovani kolobar. Ocena škode, ki so jo povzročile letošnje vremenske neprilike, še ni znana, zagotovo pa je nastala. Manj bo slame, zrnja, saj je zrnje ječmena velikosti kumine, je dejal Unuk. Škode so lokalne, njihov obseg pa ne presega 0,3 promila prihodkov z državnega proračuna, kar je pogoj za državno pomoč. A za zdaj kmetje ne kličejo po pomoči, temveč iščejo rešitve. Za presetev smo prepozni. Kaj bomo zdaj? Pustili prazne njive ali obstaja kakšna možnost za uveljavljanje višje sile in setev koruze? Je vprašal Unuk na seji ptujske območne enote KGZS. Suša je namreč posledice že pustila. Kljub občasnim lokalnim padavinam pa primankuje dežja, ki obsega okoli 100 litrov na kvadratni meter. Ne le denar, tudi dež očitno seže le do Trojan, je stanje pokomentiral predsednik občine enote Denis Hrga. Kmetijski svetovalec Ivan Puklavec pa je opozoril še na nezmožnost zagotavljanja zelenega pokrova, vsaj 220 dni letno.
10: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Mesec Logar je predal posle ministrstva za delo. Učitelji in učenci naj bodo po opozorilo KPK pozorni na omejitev glede daril. Vreme pa popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v Novica, sem to popoldne Anja Mari Kekec. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne, so zapisali. Obseg upravljenih storitev je bil v območju evra marca na mesečni ravni večji za 0,2%, v Evropski uniji pa za 0,4%. Medletno se je okrepil za 0,9 oziroma 1,4%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 0,3%, na medletni pa 6,4% rast je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki so jo objavili danes. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v Alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
0: Til Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firmci.
6: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
13: Kar bo, pa bo.
12: 10. do 12. julij. Posebni gosti: Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše. Noj.
13: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in protnikov, prav tudi zastoji med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarja. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od sobote, od jutri od 5. ure zjutraj in vse do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta pa bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6.6. torej od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka, ki prihaja 8.6. naprej promet do predvidoma konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času bo zaprt tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
12: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu 7 čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko po popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Pozdravljeni.
13: In dobrodošli v petek, tako sem te pogrešal. Danes je ena taka posebna energija. Ista služba, isti ljudje, ista pisarna, ampak vse je takoj za 30% lepše. Sam da je petek.
14: To si fajn povedal, ja. Energija. Ja.
13: A ni energija.
14: Stari, to ni energija. To je pač sem dejstvo, da jutri nimaš budilke nastavljene. Če bila pa, ne vem, jutri sreda, bi bil ti, jaz sem pripričan, predvsem manj navdušen.
13: Ja, ampak ni, jutri je sobota in takoj je lažje prebaviti še zadnje trenutke delovnega tedna. Gremo vikend!

0: Zgodi se vedno, da priznamo, da nekoga potrebujemo, ampak če je lepo slišati to, potem je tudi prav, da to sami kdaj tudi povemo. Need You Now iz leta 2010, vedno ritmu pozitive, 15 čez drugo je in jaz imam občutek, da bo jutri na nanosu precej zanimiva množica ljudi.
1: Zakaj imaš pa tako občutek?
0: Zato, ker vem, zato, ker bo polovica bo prišla zaradi hribov, druga polovica, jaz zakem staviti, pride samo zaradi Saše Lendera, stari.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Ona tok fejs, tok fajn,
1: Tudi oni ne bodo šli na kolena, ampak raje na nanos.
0: Točno,
1: tako. In kakorkoli obrneš, vsi bodo na pravi mesto.
0: Ja, zato ker samo še enkrat gremo spat in že smo pri Vojkovi koči na nanosu. Od 9.30 naprej nas čakajo Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Firbci. Oh,
1: pa z nami bo tudi Lea Mederal-Gams, med Laško legende, pa letos prehaja res legenda, sam Iztok Mlakar.
0: Ma vrhunsko, res komaj čakam, da ga vidim, da ga okusim še uživo. Prvih 250 pohodnikov mimo grede na vrhu pričaka osvežitev z Laškim 0-0.
1: Prvih 1000 pohodnikov pa Delamarisova ribja malica že na obeh izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
0: Tako, danes pa še nagradna igra na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, kjer Jaka Šinkovec iz Firbcev rešuje izziv Firbčen ruzak. Vse, kar morate narediti, da ste v žrebu za nagrado, video všečkate ali pa komentirate in že ste not.
1: Tako, ob 18:00 pa nekdo prejme darilni paket Laško.
0: In se vidimo jutri na nanosu.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgalj, tudi Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno takšno poletno vzdušje, ki ga pričara Latino paše na takšen petek v ritmu pozitive. Dobrih 20 čez drugo je ura in če grete letos na Hrvaško, ena pomembna stvar, ki jo Nemci že analizirajo bolj kot vreme, na pitnine.
1: Ja, itak, na denar, ne pa
0: Nemci. V restauracijah po Hrvaškem naj bi bila na pitnina nekje okoli 10% računa, če si res zadovoljen tudi do 15%. V kavarnah potem pa bolj na izi, ali zaokrožiš, ali pa pustiš drobiš, ampak ena zelo pomembna informacija, če damo na pitnino v gotovini, gre direkt na takarju in ne banki, ok? Sicer ni obvezno, je pa lepo in veliko bolj prijazno postrežbo boste dobili.
1: Ja. Pa, no, pa se, če smo že cel večer krali mize, pa torej, da je res postrežba na nivoju, pa na koncu, da ne pustimo ničesar, če mene vprašaš, to ni ravno šparanje. To je že malo škrto, da ne rečem crazy. Crazy for
0: thinking that my love could hold you. Nekaj malega jim lahko damo. Crazy Julio prihaja v nadaljevanju. Crazy for trying and crazy. Pa Lola Young in Messi v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
2: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
4: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Opažate, da ljudje skozi nekaj jamramo?
1: Ne ljudje, ženske.
7: Veš kaj?
1: Kaj?
7: Če imaš ti toliko proti ženskam, kaj bi ti brez ženske? Mene zanima, ker če ne bi bilo tvoje, ne? Če ne bi ti tvoje imel, bi se že zdaj oko pa čakal, da bo kaj z lufta palo.
1: Ja pa veš, da ne. Ona več jamra, ko jaz veš.
7: Ja pa kak ti ne bo, če vidiš, da dozaj smo ženske jamrale nad dežem, zdaj pa se bo radno odprla sezona jamranja nad vročino. Ja, skozi moramo jamrati.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Tehnični pregledi Puh.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Za malega borca Teja, ki boliha za Duchennevo mišično distrofijo, je danes zelo poseben dan, saj praznuje 8. rojstni dan. Tejo si najbolj od vsega želi možnost, da bi lahko tudi v prihodnosti hodil, tekel in se igral. Za zdravljenje z genskim zdravilom ZDA potrebuje 2,5 milijona evrov. Za Teja lahko prispevate z SMS poročilom s ključno besedo Tejo 10 ali Tejo 5 na 1919 ali z nakazilom na račun društva William Julian s klicem za Teja. Vse potrebne informacije dobite na spletni strani društva William Julian.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mislinja 13, Velenje 14, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur 15, Črnomelj in Krško pa 18 stopinj. Popoldne bolj oblačno z dežjem, več ga bo sicer na severu drugje. Malo manj, temperature danes do 24 stopinj, v hribih pa precej manj. Zvečer še kakšna

0: Malo megleno in nizkih oblakov, jutri edino potem lep preobrat, bo sončno do 26 stopinj, lahko pade še kakšna hitra ploha, ampak potem pa nedelja in ponedeljek vedno lepša in toplejša.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Dragomerja, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano, torej na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Polskava. Ravno tako so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dober dan!
7: Na Radiu Ptuj.
0: Ulala, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in hollywoodski pločnik slavnih, o moj bog, bo kmalo bogatejši za novo zvezdo. In to ne filmsko, ampak nogometno zvezdo, dejansko svojo zvezdo bo dobil David Beckham, eden najbolj prepoznavnih nogometašev vseh časov, bi rekel, da kar zasluženo. A ne, David Beckham dejansko ni zaznamoval sam nogometa, ampak dejansko tudi modo, pa marketing, pop kulturo. Ko pravi zvezdnik je tudi vedno uštiman, jaz kar mi se po moje se kar zasluženo.
8: Meni se zdi, da bi jo lahko dobil že samo za svoje, ne vem, pričeske, ki jih je menjal.
0: Ikonične pričeske, čeprav lahko bi imel pa tudi za to kakšno ženo, ma ne, ker to je tudi zvezdnik.

0: medli, tipli, res noro globoko jih obožujem. Savage Garden v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in danes, Luka, me nisem čist prepričan, ne vem, če bova ljudem zelo olajšala življenje
1: pa
0: danes.
1: Itak da ja, kako ne, pa se jim bova povedala, kaj je v nahrbtniku. Ne?
0: Ja, ne, nisem mislil za to, mislil sem za to, ker bova dejansk cel popoldan govorila o hrani.
1: Ja.
2: Ribi nahrbtnik Delamaris.
1: Ja. No, midva bova že zdržala, ne? Ampak danes bo v Delamarisu ribi na hrbtnik skrili nekaj, kar gre z nami lahko v hribe, lahko gre na morje, lahko na šiht, lahko pa tudi na kavč.
0: Ja, tako, zdaj damo nekaj namigov. Namig številka 1 ne potrebuje hladilnika.
1: Ja, namig številka 2 polna je beljakovin in, ja, no, rib.
0: Ja, pa namig številka 3 obstaja v več okusih. Tuna Active, losos, mediteran, skuša balance in še v drugih različicah.
1: In če že veste, kaj skrivamo na hrbtniku, pošljite SMS na 1-41-309-300.
0: Tako, danes podelimo še zadnji tedenski darilni paket Delamaris.
1: Jutri pa se vidimo na Nanosu, kjer bo Delamaris prvim 1000 pohodnikom na obeh izhodiščih brezplačno podaril svojo ribjo marico. Tuna Active, losos mediteran, skuša balance
0: in tako naprej. Ja, skratka, tudi izvemo jutri, kdo bo glavni nagrajenec, ki prejme vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, torej kaj je v nahrbtniku? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Res so slastne. Pred tretjo pa še vrhunska glasba. Ne zakaj, ampak zakaj ne?

Točno tako, nihče nam ne brani, da zdaj imamo fino Peter Graša, pa nam tudi ne brani v nadaljevanju, pa Paul McCartney in The Weeknd v našem ritmu prihajajo še pred tretjo.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Zdaj, če smo pri malih, ja. Je, moj mali sosed je tak talentiran, otrok, ja.
2: Pa kaj igra, kak instrument, poje, ali kaj?
1: Ne, izdeluje razne stvari, od aviončkov do raznih ladic.
2: Te pa mu povej in mu čistite, moje imeno ne ostane tako priden, ne? Ampak jaz imam občutek, da od soseda, torej od tebe, se tega ziher ni naučil, ne?
1: Ne. Veš, da je naredil telefon iz dveh jogurtov, lončkov, pa vrvice, tisto, ko so
2: Kle, pa to pa je telefon naše mladosti, ne? Gluhi telefon, pa si ga pohvalil, ne? Si mu rekel, da smo tudi mi izdelovali te lončke in to, ko smo bili otroci.
1: Jaz sem potegnil žepa iPhone-a, pa smo rekel, poglej, mali, kaj pa tvoji vrstniki na Kitajskem dela?
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
6: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
7: Športni tednik.
8: V novi številki ne prezrite.
6: Nogomet. Šumarji bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija, polimaraton, dogodek za prijetno druženje.
7: Športni tednik,
8: da boste vedeli več.
9: Dober dan
8: na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Novi ministri in ministrice od predhodnikov že prevzeli posle. V romunskem pristanišču eksplodiral pomorski dron. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami je Novica, sem to popoldne Ane Marije Kekec. Novi ministri in ministrice slovenske vlade so dopoldne od predhodnikov že prevzeli posle. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu posla ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je posle prevzela od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področje, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je posle predala nasledniku Tadejo Ostercu, ki je poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjela žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je v odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval 2 osebi. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. po slovenskem času. Finale bo 19. julija. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v Alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Z večerjem v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Sproščeno popovdne na Radiu Ptuj.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj na primorski avtocesti so proti Kopru od Kozari do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa na štajerski avtocesti tudi zastoj v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa tudi proti Mariboru med počivališčama Tepanje in Polskava. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih pa prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in varno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Mačkovcih 7:03. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano, nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, res je, imam dobro novico za vse, ki bi radi čez vikend malo bi migali, ne, ampak ne ravno tako, da bi moral pa ves čas vrteti pedala. Ne?
2: Okay, kaj imaš? Ja,
3: že to soboto, torej jutri, se začenja 8. sezona Štrek na busa.
2: Ulala.
3: Ja, gre za avtobus s prikolico za kolesa, ki povezuje Velenje, Gornji Dolič, Mislinjo, Slovengradec, Dravograd in vse do Kopalnega jezera v Labotu na avstrijski strani.
2: Izlet po Koroški in ob Štrekni postaja še bolj ritmo pozitivno.
3: Točno, ja. Junija in septembra bo vozil ob vikendih, julija in augusta pa vsak dan. Ej. In kaj najlepše, prevoz koles je brez plače.
2: Vrhunsko, še več pozitivnih zgodb še v tej uri. Gremo!
0: Vedno

0: ona jo pa res zna povzročiti. Euforija v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretje in pri tej akciji mi je najbolj všeč ena stvar. V hrib gremo kot neznanci, doj pa pridemo s petimi novimi znanci. Vsi smo prijatelji gor.
1: Zlatoruga v ruzak.
2: To pa je čar, ne? Akcije Laško, gremo v hribe.
0: In vsako leto se mi zdi, da je še boljše. Jutri bomo tudi skupaj dihali malo globlje, malce počasneje in predvsem veliko bolj sproščeno.
2: Na enem najlepših razgledov v Sloveniji nas čakajo Firbci, Saša Lendero, Tilček in Petelini ter en kup dobre volje. Ja, pa če pa zbirate žige za ambasadorja gibanja Laško, gremo v hribe, pa je Nanos ena tistih postojan, ki jih preprosto morate obiskati.
0: Mimo grede, danes še zadnja možnost ta teden, da osvojite svoj lasten, brezplačen, slasten in osvežujoč darilni paket Laško. Vse, kar morate narediti, je, da skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer Jaka iz Firbcev odpira firbčen ruzak in odgovarja na vprašanja, ki jih verjetno ni pričakoval. Tam samo všečkate ali komentirate pod videom in že ste v žrebu.
2: Današnjega nagrajenca pa žrebamo po 18. uri. Jutri od 9:30 dalje pa se vidimo na Nanosu.
3: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Drama, romantika, vedno v ritmu pozitive. Društvo mrtvih pesnikov nas poboža na tak siv petek, skoraj 20 čez tretjo uro.
1: In pravijo, da kdor išče, ta najde, in jaz sem uspela. Našla sem svojega idola. Ni bilo lahko priti do njegovega kontakta, ampak mi je uspelo. In sedaj res toplo priporočam, da mu prisluhnemo vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Veste, kaj to je bilo zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapelil v križišče, kjer sta bila dve potine.
3: In kako začeti znova in zmagovati vsak dan, nam v nadaljevanju razkrije športnik, rokodelec in borec proti Parkinsonovi bolezni, v ritmu pozitive z nami, Belokranjec Jurij Kure.
0: Krasna glasba pred tem, potem pa spoznamo pozitivno zgodbo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
6: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Dober dan!
10: In največje uspešnice vseh časov!

0: lokalno.
1: Dobar dan. V občini Podlehnik danes pričenjajo s prireditvami ob občinskem prazniku. Ob 18. bodo dvorani večnamenskega kulturno-turističnega centra pripravili razstavo Trstenka in Haloška žvegla, bogata kulturna dediščina Haloz in občine Podlehnik. Svoje delo bodo predstavili dr. Drago Kunej, Gordana Črnivec in Vita Mavčič. Danes jutraj je v naselju Veliki Okič gorelo osebno vozilo. Ogenj je zajel še drva, ki so bila zložena v bližini. Gasilci iz Leskovca in Trsta so ogenj pogasili in pregledali okolico.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mislinja 12, Ptuj 13, Markovci 14, Vojnik in Velenje 15, Prebold 16, Krško in Žužemberk pa 17 stopinj danes, dež in oblaki. Predvsem na severu bo bolj mokro, temperature danes okoli 22, v alpskih dolinah še bolj sveže, zvečere pride še nekaj ploh, zjutraj pa bo megleno in jutri pride sonce, nazaj do 26 se pogrejemo, mogoče pride še kakšna kratka ploha, ampak nič večjega, začetek tedna pa... Topov in sončen.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logacem in Ljubljano na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentili in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Poljskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, vozite previdno, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 080-13-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.
4: Dobrih nekaj minute čez pol četrto v našem ritmu in Juri Kure, ki je naša pozitivna zgodba dneva.
10: Danes misli samo pozitivne misli.
11: Veste kaj, to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapelil v križišče, kjer sta bila dve potine. Levo začne nekaj ustvarjati, delati, prikazati se, ali pa desno dejansko ne počne nič, propade in umrine. Tako je. In jaz sem zbral levo pot, to se pravi tole rokodelstvo, tako da sem se malo po malo približal svojemu življenjskemu cilju, ki sem ga živel že prej, tako da to z veseljem zdaj delam, pač seveda po svojih zmožnostih, koliko mi zdravje dopušča.
4: Juri Kure v ritmu pozitive današnja. Pozitivna zgodba dneva. Trikratni državni prvak v namiznem tenisu, med igralci s Parkinsonovo boleznjo in velik navdušenec nad rokodelstvom. Belokranjec Juri Kure, ki je navdihnil tudi Martina Šterka, da je po njem ustvaril še filmsko zgodbo z naslovom Naš Jurček.
11: Ko delaš, ne misliš na bolezen. Ne? Če si prez dela, dejansko, da sediš na klopci pa gledaš v nebo, je bolezen skozi teboj. Tako pa, ko se ti zabaviš z delom,

0: Emine.
1: Juri, hvala, da ste delili vašo zgodbo o boju z boleznjo, ustvarjalnosti in tudi o neomajni volji do življenja, tudi med nas in vse poslušalce v Ritmu pozitive.
0: Zelo sem ponosen sam na sebe, to se pravi, da sem lahko razkril tole moje zgodbo. Tole zgodbo držim za sebe, dejansko ne pomeni nič. Ne. Hočem povedati tole, da bi rad še drugim povedal, kako in kaj se boriti proti tej bolezni.
2: Ne, bravo.
3: Ja, Juri, kako pa pravzaprav poteka sploh vaš dan?
0: Vsaki dan treniram, to se pravi ping-pong, igranje ping-ponga. Potem pa tudi veliki zaljubljenec sem v reko Kolpo in iz reke Kolpe nabiram material, to se pravi les, ki je potopljen v vodo in iz tega lesa izdelujem tudi posode raznih oblik za suho sadje.
2: Se ne moreš verjeti. Res se čuti ta pozitiva, Juri, in volja do življenja, zato ga res potrebujemo. Še vaš recept za življenje v Ritmu pozitive. Juri Kure.
0: Delo in delo in delo in trening in trening. To je dejstvo, ne. Moto je, boriti se treba, ne smeš življenje nikoli predati.
2: Yes. Hvala, Juri. We

0: res prodala, pa ne mogla res veliko zaslužiti. Legendarni Boris Novković, vedno ritmo pozitive, 15 do 4 je ura in jaz imam občutek, da bo danes marsikdo odgovor poznal že po prvem namigu. Ja. Ne vem, če smo prav naredili.
1: Potem pa deva malo težjo nalogo, ne?
0: Ok, dobro, kaj je tisto, kar je lahko malica, kosilo ali večerja, pašel na hrbtnik in ne vzama skoraj da nič prostora, vemo?
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Opa.
1: Ja, danes skrivamo nekaj zelo uporabnega.
0: Ja, to je stvar, ki jo pohodniki pogosto vzamejo sabo na vrh, ker je pripravljena takoj za uporabo, ker vsebuje ribe.
1: In ker je Delamaris že vrsto let uradna malica hribolazcev na akciji Laško gremo v hribe.
0: Če veste odgovor, pošljite SMS na 0413109300.
1: Danes še zadnjič podelimo darilni paket Delamaris, jutri pa na nanosu nekoga čaka tudi glavna nagrada, kajti tam bo glavni žreb za vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Kaj skrivamo na hrbniku? SMS 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Pred četrto pa paket vrhunske glasbe, najprej ena za vse, ki ste kadarkoli pripravili piknik. In potem se je ulilo.
1: Ja, pa še tašča se je odzvala dejansko na povabilo.

je Alanis Morissette v nadaljevanju za vse takšne dni, pred četrto pa še ena takšna, ki narekuje, kako bomo preživeli vikend. Polno gremo, Plestenjak, YouTube in še Ironic, prečetrto v našem ritmu za podaljšan užitek. Že čez nekaj sekund.

0: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno. V Štajerskem tedniku. Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo nabrežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Zdaj, če smo pri malih, moj mali sosed je tak talentiran, otrok, ja.
6: Ali pa kaj igra, kak instrument, poje, ali kaj?
5: Ne, izdeluje razne stvari, od aviončkov do raznih ladic, to dela.
6: Te pa mu povej in mu čistite, moje imeno ne ostane tako priden, ne? Ampak jaz imam občutek, da od soseda, torej od tebe, se tega ziher ni naučil, ne?
5: Ne. Veš, da je naredil telefon iz dveh jogurtov in lončkov, pa vrvice, tisto, ko so
6: Lepa, to pa je telefon naše mladosti, ne? Gluhi telefon, pa si ga pohvalil, ne? Si mu rekel, da smo tudi mi izdelovali te lončke in to, ko smo bili otroci.
5: Ja, sem potegnil žepa iPhona, pa smo rekel, poglej, mali, kaj pa tvoji vrstniki na kitajskem delajo?
4: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Trgovina in bar Implant.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na ministrstvih primo predaje poslov. Evropa pozdravila predlog Zelenskega za srečanje s Putinom. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Novo imenovani minister za pravosodje Mihael Zupančič in dosedanja ministrica Andreja Kokol sta opravila le prvi del primopredaje poslov. Gre za obsežen vsebinski pregled, zato bosta primopredajo nadaljevala naslednji teden. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnje dosedanjih dobrih ukrepov. Novi minister za finance Andrej Šircelj je prevzel posle od predhodnika Klemna Boštjančiča. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, prve korake pa je napovedal še pred poletjem. V Bruslju so pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Da gre za dobro pobudo, je na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan v Črni gori menil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. V društvu William Julian zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov. Do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisoč evrov, so sporočili iz društva. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uveščeni po sedmih preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo na ceste.
4: Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozarji do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Ravno tako so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici pa v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Previdno in varno želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
5: Bodimo varni!
4: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok režem.
6: Oje.
4: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
6: Ja, in danes je svetovni dan varstva okolja in Alenka iz Društva ekologov Brez meja opominja.
7: Dan
6: Alenka.
7: Okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje.
6: Yes.
7: Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje. Saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
6: Vsak dan nekaj malega.
4: Ja, ker ljudje v ritmu pozitive delamo na tem, da skrbimo zase in za okolje.
6: In ob tem poslušamo fantastično glasbo. Gremo!

0: Sledimo rekam in dobrim občutkom, zato smo vedno tu. Trigger finger, vedno v ritmu pozitive. 15.4. ura in jutri bo na nos, verjetno edini kraj v Sloveniji, kjer bo več nasmehov kot korakov.
1: Ja, in glede na to, koliko ljudi pride, je to kar velik dosežek.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Tako, jutri nas čaka vse, zaradi česar imamo radi poletje. Dobra družba, dobra glasba, hribi in čudoviti razgledi.
1: Ja, za glasbo bodo poskrbeli Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter Firbci.
0: Na prizorišču pa bodo tudi sončne klopi Energije Plus, da nam telefoni ne bodo stali brez baterije, da se bomo lahko selfi ali pa vse objavljali na internet.
1: Nadaljuje pa se tudi zgodba Laško, bivak za Bele vrhove in skrb za čiste slovenske gore.
0: Tako, zelo plemeni ta zgodba, danes pa še zadnje ure za sodelovanje v Zlatorogovem ruzaku.
1: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas čaka Jaka Šinkovec iz Firbcev.
0: Tako, vi samo video všečkate ali komentirate, čez manj kot dve uri pa že dobimo današnjega nagrajenca.
1: Ja.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na nanos, z vami bomo res orang, gažgal tudi Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno to, ki je stara kot je 27 let. Sošolka pravzaprav, prozor kraj žardine v ritmu pozitive 4:20 na uri. Ja. Točno.
1: V nadaljevanju pred 4:30 pa prihaja paket vrhunske glasbe. In preden pa izvemo, kaj je kje, bodo gradili 1300 km dolgo železniško povezavo.
0: Čakaj, to pri nas ali kaj?
1: A ti to resno ali kaj?
0: Ja, kaj ba?
1: Ja, pa se vidiš, koliko časa, že sem ta drug tir pasajo, no.
0: Ok, ja, dobro, to imaš pa tudi fere.
1: Pazi sam v nadaljevanju, potem pa izvemo, kje se bo zgodila ta železniška velikanka. Še pretenders, pretem, potem pa se slišimo.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Opažate, da ljudje skozi nekaj jamramo?
2: Ne ljudje, ženske.
1: Veš kaj?
2: Kaj?
1: Če imaš ti toliko proti ženskam, kaj bi ti brez ženske? Mene zanima, ker če ne bi bilo tvoje, ne? Če ne bi ti tvoje imel, bi se že zaj oko pa čakal, da bo kaj z lufta pala.
2: Ja pa veš, da ne. Ona več jamra, ko jaz veš.
1: Ja pa kak te ne bo, če vidiš, da do zdaj smo ženske jamrale nad dežem, zdaj pa se bo radno odprla sezona jamranja nad vročino. Ja, skos moramo jamrati.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Tehnični pregledi Puh.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
11: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo tretje kategorije med 77-letno kolesarko in peštem na prehodu za pešce. Kolesarka se je pri tem huje poškodovala. Na območju Šentilja so obravnavali kolesarja, ki je padel s kolesom po vozišču in se lažje poškodoval. Bil je pod vplivom alkohola. V Majšperku bodo dobili novo avtopralnico, gre za naložbo podjetja VG Invest. Pridobitev, ki je bodo zagotovo najbolj veseli lastniki jeklenih konjičkov, bodo odprli jutri ob 16. v Majšperku 66.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 12, Pragersko-Slovenska Bistrica 14, Šmarje pri Jelšah, Žalec in Polzela 15, Črnomelj in Trebnje pa 18 stopinj popoldne, kar sivo in mokro danes, sicer več dežja na severu, drugje tu in tam. Pogrejemo so največ do 24 stopinj, zvečer pade še nekaj kapelj, zjutraj pa potem meglen začetek dneva, jutri bo sončno z nekaj oblaki, do 26 se pogrejemo, pa lahko še tudi nekaj malega po škropi nedelja in ponedeljek tem, potem sončna in topla.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Za lepši dan.
7: Radio Ptuj.
8: Podravje na moji dlani.
9: Gremo na cesto.
10: Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerske avtocesti obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, nam to sporočite. Seveda varno na 08013 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dober dan!
8: Na Radiu Ptuj.
4: Nekaj minut čez pol peto v našem ritmu in raziskovalci, popotniki, ljubitelji vlakov, pozor, Evropa bo kmalu dobila eno najdaljših neposrednih železniških povezav. Ja, podjetje Leo Express bo 25. junija uvedla novo 1300 km dolgo železniško povezavo med Poljsko, Češko in Nemčijo. Povezoval bo denimo Prago, Dresden, Frankfurt in vlak bo vozil dnevno in ponujal Wi-Fi, pijačo ter klimatsko napravo. A ni to dobro?
10: Ja, zjutraj še na presti v Nemčiji, zvečer pa že na, ne vem, testeninah v Italiji.
4: Sliši se sansko.
10: Ja, vedno je.
4: Ampak jaz bom sam vesel, če bodo pri naših slovenskih železnicah šle zamude s pol ure na tam, pod 10 minut, če se da.
10: To še zamude ni.

0: Nenavadno je, če nismo nikoli imeli Secret Love in Bee Gees v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 5 in imamo samo še pravzaprav manj kot eno uro, zato pozorno poslušajte namige, da lahko še danes pridete do svoje nagrade.
1: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Yes, še zadnji dan za osvojiti svoj Delamaris darilni paket. Danes smo v Delamaris ribi na hrbtnik skrili nekaj zelo užitnega. To je prvi namik.
2: Ja, nahaja se v taki priročni posodici.
0: Ja, ful je simpatična ta posodica. Pa najdemo ga tudi v okusih. Tuna, losos, skuša, orada.
2: Jutri ga bo brezplačno prejelo prvih 1000 pohodnikov na poti proti Nanosu.
0: Dobar, zdaj pa že res govoriva odgovor v eter stari.
2: Ne, a se ti zdi? No, vse, treba pomagati, ne, petek je, častimo.
0: Tako,
2: če veste odgovor, hitro pošljite SMS na nič 41 309 300. Torej, kaj smo danes skrili v Delamarisu, ribi na hrbtnik. Čez manj kot uro pa dobimo še zadnjega tedenskega nagrajenca.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Pred peto pa prihaja sladka glasba v ritmu pozitive, himna prijateljstva za vse prijatelje.

Uvodna špica serije, prijatelji, da nas vrže malo v čas, ko smo komaj čakali novo epizodo, pa Roxette, pa še Giboni in Vana pred peto za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na ministrstvih so se vrstile primopredaje poslov. Evropski voditelji v Črni gori za hitrejšo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dobar dan želim, Anne-Marie Kekec. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je danes prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji tako predali dosedanji ministri pristojni za naravne vire in urejanje prostora Jože Novak, za okolje in podnebje Bojan Kumer ter stanovansko področje Simon Maljevac. Zdaj že nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalošič je posle predala nasledniku Janezu Ciglerju Kralju. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva in prehranske suverenosti. Nova ministrica za Slovence v zamejstvo in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim gospodarskemu sodelovanju ter ohranjanju slovenske identitete. Novo imenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je posle prevzela od dosedanje ministrice Aste Vrečko ter med drugim napovedala decentralizacijo organizacijske spremembe ter pregled odprtih razpisov. Evropski voditelji so se danes ob prihodu na vrh Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori zavzeli za pospešitev procesa širitve Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da mora proces postati hitrejši in bolj verodostojen. Voditelja Francije in Nemčije Emmanuel Macron in Friedrich Merz pa sta podprla njegovo poenostavitev. Vrha se udeležuje tudi novi premier Janez Janša, ki pa ob prihodu ni dal izjave. Škotski reprezentančni branilec Andy Robertson bo kariero nadaljeval pri angleškem prvoligašu Tottenhamu, je objavil londonski klub. Robertson k Tottenhamu prihaja kot prosti igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba z Liverpoolom. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Gremo na ceste.
12: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Previdno torej, če ste na poti, če opazite, kaj kar ovira promet, pa nam to sporočite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Šoštanju, 5:05. Vedno je zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
14: Res še malo in jaz začnem lahko tole svoje tedensko petkovanje, čeprav... A veš, da imam pa dejansko dilemo ta teden, aj naj ta teden petkujem, sobotujem ali kar vikendujem.
12: Jaz ti pa s težavo opišem, kaj vse na svetu bi dal, da bi se lahko ukvarjal s takšnimi problemi, ki tarajo tebe.
14: Le, to je res problem, okay? Tukaj zadi je cela logistika, kjer ga poklicati, kam iti, kako se primerno sestav, da bo petkovanju lahko sledilo sobotovanje, kako, a veš, preveriti zaloge. Ja. Ni to kar tako, ni to kar tako.
12: Ker vidim, da ne dejameš, ti bom samo citiral tisto Alan Fordovsko, veš? Smo imeli že tudi večje probleme in težave, pa jih nismo rešili.

0: Večna legenda v našem ritmu, Eros Ramazzotti nas poboža na to sivo petkovo popoldne dobrih 10 minut čez peto in moram priznati, res ne morem lagati, verjetno se mi že pozna, mentalno sem jaz že na nanosu.
1: Ja. A kaj pa fizično?
0: Kaj fizično? Fizično pridem jutri, ne morem biti prvi na vrhu že danes.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jutri bo eden tistih dni, ko bo tudi rok telefon pospravil žep in gledal malo dlje kot do naslednjega zaslona.
0: Absolutno, jutri od 9:30 dalje pri Vojkovi koči nas čakajo. Sladka Saška Lendero, pa Til Džeh in Petelini, pa Firpci, pa Lea Mederaj Gamsi, nova laško legenda Istok Mlakar, prvih 250 pohodnikov, pa na vrhu pričaka Laško 0-0.
1: Prvih tisoč pohodnikov pa čaka Delamarisova ribja malca in to na obeh izhodiščih že od 7:30 zjutraj
0: točno
1: dalje.
0: To.
1: Tako da ne pozabite, jutri bomo na nanosu izžrebali tudi glavno Delamarisovo nagrado, vikend oddih za dve osebi v Beogradu na moru.
0: Ja, morate priti zgor, ker to je pogoj, če hočete na more, morate najprej v hribe.
1: Ja,
0: zdaj pa še zadnji opomnik za današnji Zlatorogov Ruzak na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive. Poiščite Jako Šinkovca iz Firpcev v izzivu Firpčen Ruzak. Video všečkate ali komentirate in ste v žrebu. Ob 18. uri pa žrebamo še zadnji darilni paket Laško tega tedna.
1: Ja, jutri pa se vidimo na nanosu, ker nekateri spomini nastanejo samo takrat, ko gremo skupaj v hribe.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Ju, čudoviti flirti v ritmu pozitive. 18 minut je čez peto in samo še pravzaprav dobrih 10 minut je in dobimo še zadnjega nagrajenca naše nagradne igre Delamaris. Kaj smo skrili v naš Delamaris ribi nahrbtnik nič 41309300, vmes pa vrhunska glasba. Koga pogrešam, to še proes, ki bo v naši družbi že čez nekaj sekund, še prej pa večni plamen, Eternal Flame, slišimo še pred pol šesto v našem ritmu. Hej!

0: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj. Ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni. Dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Opažate, da ljudje skozi nekaj jamramo?
6: Ne ljudje, ženske.
5: Veš kaj?
6: Kaj?
5: Če imaš ti toliko proti ženskam, kaj bi ti brez ženske? Mene zanima, ker če ne bi bilo tvoje, ne? Če ne bi ti tvoje imel, bi se že zdaj oko pa čakal, da bo kaj z lufta palo.
6: Ja pa veš, da ne. Ona več jamra, ko jaz veš.
5: Ja pa kak ti ne bo, če vidiš, da do zdaj smo ženske jamrale nad dežem, zdaj pa se bo radno odprla sezona jamranja nad vročino. Ja, skozi moramo jamrati.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
0: Tehnični pregledi Puh.
5: V ritmu pozitive. Ti tvoje imel, bi se že zdaj oko pa čakal, da bo kaj z lufta palo.
6: Ja pa veš, da ne. Ona več jamra, ko jaz veš.
5: Ja pa kak ti ne bo, če vidiš, da do zdaj smo ženske jamrale nad dežem, zdaj pa se bo radno odprla sezona jamranja nad vročino. Ja, skozi moramo jamrati.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
0: Tehnični pregledi Puh.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V občini Dupljak danes pričenjajo s prireditvami ob občinskem prazniku. Ob 20. bo v dvorani Kora na koncert Ciglenčani, koncert slovenske dalmatinske glasbe. Gosti večera bodo še fantje izpod Vurberka in Lukasovi frajtonari. S prireditvami bodo nadaljevali jutri na gradu Vurberk z Vurkofestom. Na Teznu v Mariboru so policisti obravnavali vlom v osebni avtomobil. Utojenih je bilo več delov vozila. Skupna materialna škoda znaša okrog 6000 evrov.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Velenje 12, Polzeležalec 13, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah pa Maribor 14, Krško in Žužemberk pa 15 stopinj. Zvečer bo padla še kakšna ploha, po noči se bo počasi umirilo, zjutraj malce megleno oziroma nizkih oblakov, kakor hočete reči, temperatura okoli 12, na Primorskem tudi malo več, potem pa lep sončni preobrat, sončno bo z nekaj oblaki sicer, do 26 se pogrejemo, lahko tudi pade še kakšna hitra ploha, ampak nič večjega. Nedelje potem podobno, zjutraj megleno, popovodne pa ki na severu lahko kaj zagrmi, ponedeljek pa že zelo topo in sončen, torej torek, dopovodne še sonce, popovodne pa spet več oblakov, plohe in nevihte.
4: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primos. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primosove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primosova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, ravno tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu in danes pa bila... Jaz mislim, da smo bila po moje najmanj skrivnostna v zgodovini te nagradne.
5: Ma, res, imaš pravno. Zdaj, če pa danes kdo ni uganil, kaj smo skrivali oziroma še skrivamo nekaj trenutkov na hrbniku, potem pa najverjetno sploh ni poslušal.
3: Ja, ne, res ne. Čas je, da pokličemo še zadnjega tedenskega prejemnika darilnega paketa Delamaris.
2: Ribi na hrbnik Delamaris.
3: Jaz sem Marija iz Frama v ritmu pozitive. Vi ste ugotovili, kaj se skriva danes v ribjem nahrbniku Delamarisa?
8: Napisala sem tunine solate, ker te obožujem in jih imam pom sledilnik vedno.
3: Ola, ja, jih obožujete!
5: Marija, ampak zdaj jih boste dobili pa še več. Ste namreč današnja nagrajenka v ritmu pozitive in prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
3: Ja, ja, res.
8: Hvala. Hvala.
3: Marija, pa boste našli še kaj prostora v hladilniku za vse te Delamari solate?
8: Ja, bom našla. Zdaj bom ravno šla pospravljati ven petršilo, ker moram stekljati.
5: Aha, no, ampak tole me zanima. A boste s kom tudi kaj podelili, Marija?
8: Verjetno s prijateljico ali pa s sestro. Sigurno pa s sosedom.
3: Jaz bi bil sosed od Marije. Uživajte v Delamarisovih dobrotah. Jutri, Marija, pa se vidimo na nanosu.
5: In tam bo tudi Delamaris prvim tisočim pohodnikom podaril brezplačno ribjo malico.
3: Poleg tega pa bomo žrebali še glavno nagrado, kaj je?
5: Vikend oddih za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na Moru.
3: Se vidimo na nanosu in ostajamo v ritmu pozitive!
6: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: Žardej Mirdej, še eno uro spanja. Gimme, gimme, gimme iz leta 79, ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je ja. Do šeste.
1: Ampak veš, da po 40 je pa ta seznam kar precej krajši.
0: A res?
1: Zahtev,
0: kaj pa ostane?
1: Ja, dej mi mir. Ostalo bomo že zrihtar.
0: Klasika. Ampak res, dej mir. Petek je, teden je za nami, vikend je pred nami, če nam je uspelo priti do petka z nasmehom na obrazu, jaz mislim, da smo že kar zmaja.
1: Če pa je slučajno brez nasmeha, je pa vikend ravno zato izumljen, ne? Da ga najdemo nazaj. Ne?
0: A, v bistvu, ja, točno to. Zato danes ne bomo iskali problemov, iskali bomo dobro družbo, dobro voljo in razloge za smeh, ker življenje je veliko lepše, ko ne gremo analizirati glih vsako malenkost.
1: Ali pa da si ne zastavljamo ravno 50 vprašanj na minuto.
0: Ja, čeprav priznam, ne, v petek popoldne imamo vsi eno skupno vprašanje.
1: Ja, kaj zdaj to misliš?

0: What's going on? Štiri, ki niso blondinke, to vprašajo. What's up, slišimo v nadaljevanju, pa lane moje, pa še Cindy Lauper slišimo še pred šesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Zdaj, če smo pri malih, ja. Moj mali sosed je tak talentiran, mm-hmm. otrok, ja.
3: Ali pa kaj igra, kak instrument, poje, ali kaj?
2: Ne, izdeluje razne stvari, mm-hmm. od aviončkov do raznih ladic, to dela.
3: Te pa mu povej in mu čistite, moje imeno ne ostane tako priden, ne? Ampak jaz imam občutek, da od soseda, torej od tebe, se tega ziher ni naučil, ne?
2: Ne. Veš, da je naredil telefon iz dveh jogurtov in lončkov, pa vrvice, tisto, ko so
3: delali. Kle, pa to pa je telefon naše mladosti, ne? Mm. Gluhi telefon, pa si ga pohvalil, ne? Si mu rekel, da smo tudi mi izdelovali te lončke in to, ko smo bili otroci.
2: Jaz sem potegnil žepa iPhona, pa smo rekel, poglej, mali, kaj pa tvoji vrstniki na Kitajskem dela?
1: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Trgovina in bar Implan.
1: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tojino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, bo država prisluhnila pripombam občanov glede ceste Ptuj-Markovci. V občini Cirkulane praznujejo. V centru svetega Tomaža pričeli zgradnjo pločnika. V Cirkovcah proslabili 240-letnico šolstva. Na državnem ocenjevanju vina v Gornji Radgoni razglasili 13 šampionov. Rojstnodnevna donacija za dečka Teja. Preglejmo podrobneje. Po četrtkovi javni predstavitvi predvidene nove cestne povezave med Ptujem in Markovci, ki naj bi jo po napovedi pristojnih lahko začeli graditi leta 2034, je bilo med ljudmi, ki so se predstavitve udeležili, že slišati, da njihovih pripomb ne bodo upoštevali in bo država delovala po načelu vzemi ali pusti. Kaj na vprašanje, ali bodo pripombe upoštevali, odgovarja Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
4: To pa ne moram reči, mislim, to bomo videli, kakšne pripombe bojo, ne? Če bo hudo nasprotovanje, ne, se lahko tudi zadeva, ne vem, ponovi še v novem krogu študije variantne. To ne moram napovedati naprej, ne. Odvisno od ljudi, kakšne bojo nasprotovanje. Do 26. junija je rok za pripombe. Mi imamo potem čas za odgovor, zdaj odvisno, bo treba veliko preveritev.
3: Rok za odgovor je 60 dni, je še povedala Barbara Perovič. V občini Cirkulane potekajo prireditve ob občinskem prazniku. Županja Antonija Žumbar pojasni, kaj vse so v občini postorili v zadnjem letu.
5: V zadnjem letu smo največ energije res usmerjali v sanacijo plazov, tudi v modernizacijo cest. Do tega občinskega praznika smo v zadnjem letu skoraj 900 metrov cest na novo asfaltirali ali preplastili. Prav tako smo se pripravili za gradnjo hiške v parku dediščine, kjer bomo izvali apiterapijo. Seveda smo tudi v lanskem letu izvedli prizidek športni dvorani s plezalno steno, zato smo pridobili 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
3: Osrednja slovesnost podelitvi občinskih priznanj bo soboto ob 18. športni dvorani Cirkulane. Med investicijami, ki jih bodo letošnjem letu dokončali v občini Trnovska vas, je tudi ureditev tamkajšnjega gasilskega doma.
6: Zaključujemo investicijo v gasilskem domu. Obnova gasilskega doma je potekala v bistvu kar več kot 3 leta. V letošnjem letu naši gasilci praznujejo 150-letnico delovanja in planiramo, da bomo z investicijo, se v tem trenutku pač urejamo okolico, da bomo investicijo zaključili in potem v začetku meseca junija bo seveda praznovanje in otvoritev tudi gasilskega doma.
3: Je povedal Alojz Benko, župan občine Trnovska vas. V občini Sveti Tomaž so v tem tednu pričeli z izgradnjo pločnika med avtobusno postajo in kulturnim domom v centru kraja. Župan Mirko Cvetko.
7: Gre za ta manjkajoči pločnik, varno pot za vse, ki nekako gremo v kulturni dom v različnih prireditvah. Ta pot je bila do sedaj precej nevarna. Ta hodnik, ki ga bomo naredili, širitev ceste, ki bo opravljena, bo pravzaprav predstavljala varnost za vse udeležence v prometu. Računamo, da bo ta zadeva že urejena do občinskega praznika, ki pa je tik pred vrati in upam samo, da bo komunalno podjetje Ormož kot izbrani izvajalec uspel to investicijo dokončati v tem kratkem času.
3: Vrednost investicije znaša 29 tisoč evrov. V Cirkovcah letos obeležujejo 240-letnico šolstva. Osrednja slovesnost, na kateri so gostili tudi predsednico države Natašo Pirc-Musar, je bila v četrtek. Jubilej za kraj pomeni veliko, je povedala ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores.
8: Na naši šoli je trenutno 213 učencev, v zadnjem obdobju pa seveda število zelo niha, odvisno od števila rojstev, tako da včasih imamo samo po en oddelek, nekatere generacije so nekoliko močne, tam sta tudi po 2 oddelka. Želimo si čim več učencev, prijetnih, spoštljivih, ukaželjnih in ustvarjalnih. Seveda želim tudi učitelje take, ki bodo učencem omogočili rast in znanje, da bodo lahko v kasnejših letih dosegli svoje željene cilje.
3: Jubilej pomeni, da ima šolstvo tudi na podeželju zelo dolgo in globoko tradicijo, je še dejala ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores. Na Pomurskem sejmu so včeraj javnost seznanili z rezultati 52. odprtega državnega ocenjevanja vin in 16. odprtega državnega ocenjevanja bio vin Vino Slovenija Gornja Radgona. Lea Vučko iz Pomurskega sejma.
9: Srednje ocenjevanje Vino Slovenija je pritegnalo kar 123 pridelovalcev s 514 vzorci. Na ocenjevanju bio vin pa je sodelovalo 6 proizvajalcev z 11 vzorci. Z tega lahko izberemo, da se je strokovna komisija odločala za šampione samo v osrednjem ocenjevanju Vina Slovenija, kajti na ocenjevanju bio je pač sodelovalo premalo število vzorcev, da bi razbrali šampiona. Strokovna komisija je podelila 13 nazivov šampion, 19 velikih zlatih medalj, 201 zlata medalja, 228 srebrnih medalj, 27 bronastih, 19 jih je žal ostala brez odličja, 7 pa jih je bilo izločenih.
3: Vinarji bodo prejeli priznanje na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Letos bo to od 22. do 26. avgusta. Za malega borca Teja, ki boleha za duševno mišično distrofijo, je 5. junij poseben dan, saj praznuje 8. rojstni dan. Medtem ko si večina otrok za rojstni dan želi igrače, izlete ali torto, si Tejo najbolj od vsega želi možnost, da bi lahko tudi v prihodnosti hodil, tekel, se igral in ostal skupaj s svojo družino. Zato njegova starša skupaj z društvom William Julian ob njegovem rojstnem dnevu ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov, do tega trenutka je bilo zanj zbranih skoraj 870 tisoč evrov. Pri zbiranju sredstev mu pomagajo številni posamezniki in organizacije, tudi družba Radio Tednik. Tudi na sobotni prireditvi Puhov gola švest bodo zbirali sredstva za zdravila. Za Teja lahko prispevate rojstnodnevno donacijo z SMS poročilom s ključno besedo Tejo 10 ali Tejo 5 na 1919 ali z nakazilom na račun društva William Julian s klicem za Teja. Vse potrebne informacije dobite na spletni strani društva William Julian. Tudi mi Teju želimo, da se mu čim prej izpolni njegova največja želja in prejme potrebno zdravilo. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi, saj bo naš program potekal v živo z terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS poročilo pošljete v nedeljo na številko 4246. Potujoča knjižnica Biblio Plus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek in sicer najprej se bo stavila pri domu upokojencev Žabjak, tam bo 10. do 11. V cirkulanah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 9. junija, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če svoj prihod potrdite na 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 74. letu se je poslovil Anton Babšek iz Šikol 9. Pogrepov ponedeljek 8. junija ob 14. na cirkoškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11.30. V 74. letu se je poslovil Anton Babšek iz Šikol 9. Pogrepov ponedeljek 8. junija ob 14. na cirkoškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11.30. V 60. letu se je poslovil Leon Petrovič iz Zakla 3 pri Podlehniku, nazadnje stanujoč na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 16. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 60. letu se je poslovil Leon Petrovič iz Zakla 3 pri Podlehniku, nazadnje stanujoč na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 16. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo podalo realne in izvedljive možnosti hitre ceste, ki bi povezovala Ormož, Markovce, Ptuj in Slovenska Bistrica. Na podlagi izdelane dokumentacije in znanih dejstev glede vplivov na okolje in prostor, gradbeno-tehnične primernosti, prometne učinkovitosti in višine investicije predhodno obravnavani variant omenjene glavne ceste ter upoštevajoč stališča lokalne skupnosti do njihove sprejemljivosti, so v študijo variant vključili le tako imenovano optimizirano varianto S5, ki se je izkazala kot najbolj smiselna in edina realno izvedljiva rešitev. Ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Pomeni, da se priključujemo pri Dražencih, dobimo nov voz, ki smo ga tudi že želeli. Pred leti pa takrat, ko se je gradila avtocesta proti Podlehniku, to ni zgodilo. Potem se peljemo do Puhovega mosta, kjer dobimo nov most za lokalni promet na levi strani Puha. Potem pa se seveda trasa malenkost v Koplje in pride ven, bistvo tam pri Gajkah. Splošno gledano pa mislim, da je trasa dobro zastavljena, da je res optimalna. Tudi sam poseg v prostor je minimalen.
1: Gradivo je v fizični obliki na voljo na sedežih občin Markovci, Ptuj in Hajdina ter na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj-Spuhlja je do konca junija v Spuhlji oviran promet. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj je o tem, kako je zaporami za Radio Ptuj pojasnil.
3: Tam bo zapora urejena kot enosmerna zapora z semaforjo, v času prometnih konic pa bo urejena z ročnim usmerjanjem. Tako da popolne zapore ne bo.
1: Je pojasnil Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je v 55-letnici delovanja dobila dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletna podjetnika Vladimir Janžekovič in Slavko Šega. Oba sta ju bila vesela. Slavko Šega.
4: To priznanje je veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob take obletnice 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo prosloviti.
1: Še vedno aktiven Vladimir Janžekovič o tem, s čim si je naziv prislužil.
5: Z dolgoletnim delom, že od leta 1980, pravzaprav od 91 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljane, v upravnem odboru. Pri mojstrskih spitih smo tudi mentori, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije, podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čušpa Zlata ključa. Za 50 let obrti in podjetništva sta jubilejni priznanje Ptujske zbornice prejela Avtocenter Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. V občini Ormož so v zadnjih letih veliko vlagali v razvoj gospodarstva. Župan Daniel Vrbnjak.
6: Če se zavedamo, da smo od leta 2021

0: Opremili, razprodali, drugo napravili v teh 5-6 letih in pa na koncu piko na i dali z podjetjem Palfinger. Jaz mislim, da je to tisto, na kar moramo vsi skupaj izjemno biti ponosni. Predvsem pa, kar je zelo pomembno, pa je to, da imamo tudi odlične nastavke za prihodnost. Konec koncev uspešni smo res bili tudi v letošnjem letu na veliko razpisih, ki nam dajejo dobesedno, bi rekel, investicije do leta 2029, vse te večje investicije nam nekako že finančno konstrukcijo zapirajo.
1: Gre za sredstva, ki jih bodo črpali preko dogovora za razvoj regij. Uspešni pa so bili tudi na posameznih razpisih različnih ministrstev.
2: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Občino Sveti Andraž, Slavinski Gorica so v zadnjih dneh prizadile ekstremne padavine s točo in povzročile precejšno škodo. Županja Darja Vudler-Brlak.
2: Zadnji dve dni smo imeli res ekstremne padavine in drobno točo. V bistvu je odneslo kar veliko zemljine za vseh kmetijskih površin na cestišče. Zadeve saniramo, tudi seveda ogromno gramoza na samih cestiščih, kar se pa tiče kmetijskih površin, pa seveda tudi izjemno razočaranje vseh tistih, ki imajo kmetijske predelke od koruze, zdaj so zelo aktualne jagode. Tudi na samih teh pokritih sadovnjakih je bilo vse belo, v bistvu tudi nekatere mreže so se sprgale. Izjemna škoda res spet za kmetijstvo, tudi seveda vinska trta. Te mlade poganke, v bistvu listi, mladi nastavki grozdja, vse je poškodovano.
1: Škoda je res velika, pravi županja Darja Vudler-Brlak. Prepričana, da bi jo lahko preprečili, če bi država več vlagala proti točno obrambo in kupila še kakšno letalo za njo.

0: V minulem tednu so se na razširjeni seji sestali člani sveta območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, enote Ptuj. Med drugim so govorili tudi o aktualni problematiki odkupa mleka.
1: Okrog 3 milijona litrov je presežko mleko na mesec v Sloveniji. Te 3 milijona litrov mleka se plasira na slovenski trg. Slovenski trg tega ne more enostavno prebaviti in zato je tudi takšna cena. Cena pa je najnižja v regiji. Če gledamo druge države, ki se razstavljajo v naši bližini, imajo vsi više cene, ampak zgleda, da smo mi taki trg in vsako višek nam zelo odreže krilo. Trenutna cena je okrog 37 do 38 centov, ampak s tem, da še za mesec maj napoveduje spet znižanje, koliko pa ne poda noben.
0: Denis Hrga, predsednik Ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je ob tem dodal, da je živinoreja na našem širšem območju med najmočnejšimi in pomembnimi panogami. V javnem zavodu Ptuj pozdravljajo novo vlaganje gostinstva v mestu. Je potem, ko se je gostinec Aleš Vilčnik odločil za nakup gostinskega lokala Perutnine Ptuj, povedal direktor zavoda Matic Ber.
2: Odličen podatek. Jaz bom rekel, da sicer imamo zelo dobro gostinsko ponudbo, tisti, ko so, ampak konc koncu se še vedno želimo, da bi bilo še več. Jaz vedno pravim tako, da nobena stvar ni tako dobro narejena, da bi bila mogoče narejena še bolje. Tako da takšne poteze pozdravljamo. Vsa gostinci je seveda dobrodošel, tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi da ne nazadnje za turizem, se pravi, da tudi tisti ljudje, ko prihajajo drugod, da spoznajo to našo kulinarično ponudbo, ko je v bistvu že kaj tradicionalna za to našo okolje. Tako da, zelo pozdravljam.
0: Je povedal Matic Ber. V občini Sveti Tomaž so v tem tednu prevzeli nov kombi, ki ga bodo namenili prevozu otrok v šolo. Župan Mirko Cvetko pove.
3: Gre za kombi znamke Ford za 9 oseb, skupni vrednosti 48 tisoč evrov, znatnim sofinanciranjem v višini dobrih 30 tisoč evrov, strani Borzana. Vozilo bomo zelo, zelo potrebovali, glede na to, da dajemo za šolske prevoze veliko denarja in s tem praktično razbremenjujemo avtobusne prevoze, ki smo jih do sedaj mogli plačevati in rešujemo prav kar nekaj teh zaselkov, da bomo te naše otroke lahko prepeljali s tem našim vozilom varno v našo šolo. Kombi bo vozil po vseh Rucmanci, Trnovci, Mezdovci, Rakovci in pa Koračice. Vozil pa ga bo naš delavec občinskega uprave in pa hišnik iz osnovne šole Sveti Tomaž.
0: Prevoze otrok z novim kombijem bodo pričeli izvajati s 1. septembrom.
4: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Obe kandidatki za ministrici iz naših krajev, Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs, sta minuli torek uspešno opravili svoje predstavitvi in pristojno komisijo in odbor prepričali o njuni ustreznosti za ministerski stolček. V četrtek sta bili tudi uradno potrjeni na ministerski mesti. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je napovedala krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja.
2: Vidim tukaj dosti izzivov, možnosti, da sodelovanje za Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo, izboljšamo in s tem tudi v bistvu kot država napredujemo.
1: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs med prioritete uvršča tudi ustanovitev pokrajin.
3: Več kot 30 let se trudimo, da bi jih uvedli, zaenkrat ni uspelo. Projekt je trenutno v državnem svetu, se pravi, pripravljena je vsa zakonodaja, popisane so naloge, tudi okvirno finančno ovrednotene. Vlada, ki prihaja, pa je projekt uvrstila v enega izmed 4 prioritetnih projektov.
1: Je Monika Kirbiš-Rojs pojasnila za Radio Ptuj. Območno združenje Rdečega križa Maribor je prejšnji teden zagnalo obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že več desetletij izvajajo zdravstvene in socialne letovanje otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših. Sekretar Metod Dolinšek.
4: Najstarejši objekt je preko 100 let. Hotel, ki smo ga v Rdečem križu pred 70 leti kupili, hotel Frankopan ima krepko preko 100 let in kljub seveda vsemu kvalitetnemu vzdrževanju in odnosu do teh stavb so potrebe današnjega časa drugačne. Danes si pravzaprav v tem turističnem poslu, če ga tako imenujemo, je težko si zamisliti kvalitetno izvajanje programov v sobah, ki so velike, ki imajo skupne sanitarije, ki niso lastnih sanitarij, težko dostopne za invalide, za osebe s posebnimi potrebami, morda celo neprimerne po kakšnih varnostnih standardih za današnji čas. Mi seveda skrbimo za vse, da je vsa ta oprema, da se vse te inštalacije v vrhunskem stanju, vršimo te obnove, ampak zavedamo se, da je nujno priti v fazo obnov in razvoja.
1: Zastavili so si 5-letno schemo zbiranja sredstev, v kateri računajo na pomoč tako lokalnih skupnosti kot gospodarstva in posameznikov. Za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. V Cirkovcah letos obeležujejo 240-letnico šolstva. Jubilej za kraj pomeni veliko, pove ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores.
5: To pravzaprav pomeni, da ima šolstvo tudi na podeželju zelo, zelo dolgo in globoko tradicijo. Pravzaprav smo sami presenečeni, da Cirkovce, pač kot majhna vas, je imela prvo šolo že leta 1786. Takrat seveda kot leseno šolo sredi kraja Cirkovce, sedaj pa sodobno šolo na koncu vasi, na katero smo vsi po 240 letih zelo ponosni.
1: Osrednjo slovesnost so na šoli, ki jo obiskuje 213 učencev, pripravili v četrtek, ko jih je z obiskom ob jubileju počastila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Mladinski pivski zbor osnovne šole Destrnik Trnovska vas pod vodstvom zborovodje Ernesta Kokota je dosegal izjemen uspeh na državnem tekmovanju mladinski pivski zbor v Celju, kjer so pevci osvojili zlato priznanje in dosegli odlično 7. mesto v absolutni konkurenci. Zato so prejeli tudi posebno priznanje občine Destrnik.
6: Ja, lepo je, ko v lokalnem okolju opazijo tvoj trud. To dan danes ni več samoumevno. Marsikje te kar spregledajo in te ne opazijo. Teda sem zelo vesel, da je županja opazila naš trud in pa seveda je pa to spodbuda za naše nadaljne delo.
1: Jo prijemu občinskega priznanja povedal zborovodja Ernest Kokot. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca. Soba
8: na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs potrjeni kot ministrici nove vlade. Spohljani še vedno bolj kot ponujeni trasi obvoznice naklonjeni južni varianti. Danes dan odprti vrat Metijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V galeriji Luna na ogled razstava Branimirja Ritonje Razkroj. Preglejmo podrobneje. Dve ministrici nove slovenske vlade prihajata iz naših krajev. Suzana Lep Šimenko je bila potrjena na mesto ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na ta položaj prihaja iz državnega zbora, kjer je bila zadnjih 12 let poslanka SDS. Problematiko Slovencev zunaj meja je dobro spoznala kot vodja parlamentarne komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot ministrica želi okrepiti gospodarsko sodelovanje z njimi. Monika Kirbiš-Rojs se na ministrstvo pristojno za kohezijsko politiko in regionalni razvoj vrača petič. Na področju, ki mu je zdaj dodana še lokalna samouprava, ima 23 let izkušen na državni in občinski ravni. Ministrici, ki je bila aktivna več stranka, strokovnost in usposobljenost priznavajo tudi v novi opoziciji. Spuhli so predstavili načrtovano predinvesticijsko zasnovo nove glavne ceste Ptuj-Markovci, na katero lahko zainteresirani svoje pripombe oddajo še do 26. junija. Sodeč po predstavitvi in v razpravi po njej bo teh veliko, saj so občani bolj kot sedanji varianti ceste od Pobreže do Markovcev z novim mostom in kopom ceste proti Spuhli še vedno naklonjeni južni varianti, ki je bila zaradi območja Nature 2000 v Šturmovcih nesprejemljiva. Kaj sledi po zadnji več kot 3 ure trajajoči predstavitvi? Barbara Perovič iz Ministrstva za naravne vire in prostor.
2: Nadaljeval se bo pa tako, da bomo najprej pobrali pripombe javnosti, jih obravnavali, pripravili stališča in potem na podlagi tega nadaljeval s postopkom. Ali bomo to študijo podrobneje obdelali, ali pa bo treba še kaj drugega narediti. V glavnem, sprejem uredbe je v letu 2028. Prej bo narejen še predlog državnega prostorskega načrta. To je pa zdaj samo študija varianti in pa okolj poročilo.
1: Zgradnjo nove ceste naj bi začeli leta 2034. In kakšen je bil po predstavitvi prvi komentar Sergeja Pupis Fribarn iz inicijative za Ptujsko obvoznico?
3: Da smo še daleč. In mene predvsem zanima, kaj bomo v vmesnem času, kako v bistvu bomo razbremenili ljudi te obremenitve, zato ker je to v bistvu popolnoma nevzdržno ta situacija, ki je zdaj. Upamo, da se bo donašli neki kompromisni dogovor in drugače pa, tako kot sem rekla, naj razmislijo, da pač vseh 120 tisoč porušijo, pa naredijo cesto, pa ne bo več nobenega problema z nikomer.
1: Po sedanji varianti je predvidena rušitev 6 hiš ob Ormoški cesti. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pripravlja danes številne dogodke ob dnevu zavoda, ki je še vedno zelo pomembna in osrednja institucija na področju kmetijstva v regiji. Direktor Andrej Rebernišek.
4: Kmetijsko-gozdarski zavod že kar nekaj zadnje let organizira dan zavoda z namenom, da predstavimo kmetijstvo v regiji in se razglasi tudi pomen kmetijstva. Istočasno pa, da nekako se zahvalimo tako zaposlenim, pa tudi kmetovalcem, tistim, kateri so moče dosegli odlične rezultate. Vsekakor lahko rečemo, če pogledamo zaključek lanskega leta in letošnje leto, vemo, da lansko leto je bilo eno izmed uspešnejših let, kaj se tiče same pridelave. Žal pa v začetku letošnjega leta pa ugotavljamo, da pa bo letošnje leto bistveno bolj zahtevno, kar se tiče same pridelave. Vemo, da so cene repromaterjala in energije bistveno poskočile, da pa so odkupne cene so padle.
1: Kar pomeni še poslabšanje stanja v kmetijstvu. V Ptujski galeriji Luna je do 4. julija na ogled fotografska razstava mariborskega mojstra fotografije Branimirja Ritonje z naslovom Razkroj. Razstava prinaša pronicljiv pogled avtorjevo dolgoletno raziskovanje minljivosti in spreminjanja okolja. Ritonja se osredotoča na tiste kotičke predmesti in narave, kjer mesto neusmiljeno širi svoje kapitalistične korenine.
5: Prvič, to so analogne fotografije, drugič pa ni to klasična fotografija pomenu, da bi preslikaval neko zrcalno podobo realnosti, ampak je tukaj veliko dela v postprodukciji, v temnici, z dosvetljevanjem, temnenjem, posvetitvijo določenih delov na fotografiji, tako da dobim tisti učinek, s katerim najbolj pripovedujem to zgodbo. Vabljeni na ogled, pogledajte si vsako fotografijo posebej, tudi opazujte vsakšno fotografijo posebej.
1: Na ogled so fotografije iz njegovih serij Odmev časa, Ostanki svetlobe in Rob mesta. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Mali oglasi na Radiu Ptoj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960,
0: 041-358-960. Mali oglasi na Radiu Ptoj.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: najprej trombo, Denu in Aniti. Aktualovi galami za zeleno luč petkovi pumpi.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živijo pumpari in pumparke, točno 20:00 je odbila ura, petek je in to pomeni, da je vse tako, kot mora biti za vse slovensko radijsko veselico. Nina vas pozdravljam nocoj neuživo z terena, kot je bilo tako minuli teden, ko smo pumpali uživo z Roštiljade 2026 na terasi hotela Dolen, zdaj pa tromba. Za vse tiste, ki ste minuli teden v živo pumpali z mano ves čas na terasi in seveda tudi na Roštiljadi. A sicer pa nas čakajo že naslednje terenske petkove pumpe, ampak ne nocoj. Nocoj, dragi pumpari in pumparke, se ogrevamo za petkovo pumpo na terenu in za jutrišnji drugi pohod Laško gremo v hribe.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9:30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Kremu u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: S vami je Nina Cestnik-Pavlik.
3: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke, nocoj se ogrevamo za jutrični pohod Laško gremo v hribe, ker jutri se že na vse zgodaj zjutraj vidimo na nanosu. A zunaj se zdaj že spušča tema, noč ima svojo moč, tako da dejmo si duška, dragi pumpari in pumparke, sej veste, do nas pridete preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko telefonske številke, telefonski odzivnik, tajnica se vam bo oglasila, vi pa pustite eno fajn sporočilo za nocojšno oddajo 031-666-444. Ok, na tej strani je vse nared, jaz upam, da tudi na drugi strani, da ste na eni fajn lokaciji, v super družbi, sam še vreme moramo zrihtati.

0: Aj, kaj pomagala s tole prvo pesmijo nocojšnje petkove pumpe pri razjasnitvi neba. A pravzaprav bo pa zdaj itak se spustila tema, tako da nam bo vseeno kaj nad našimi glavami, a ne družba? Tako, ker vreme zdaj smo naredili in pozitivno razpoloženje, je čas seveda za himno vse slovenske radijske veselice. Še enkrat, živjo pumpari in pumparke v prvi junijski petkovi pumpi!
1: To je petkova pumpa!
2: Za rojsten dan.

0: Ja, v studiu Petkove pumpe že gori luč nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Se pa s Petkovo pumpo na teren odpravljamo jutri. Nina bom z vami pumpala na nanosu, popoldan pa DJ Boštjan v rimskih toplicah na dogodku rimske Soface.
1: Šopaj, popaj!
0: Muska po vašem izboru, sem vesela vsakič, ko se odločite, da nas pokličete. Zdaj se bomo lotili vaših telefonskih klicev, ker nas zasujete z njimi. Živjo, komu, kam, evo ga, tule pa zdaj bo.
2: Za Grega na Arženovo Tinko. Hvala.

0: ki je bil tole ena njihova priredba skladbe Arženova Tinka. Ja, tole je že vse slovenska radijska veselica, že ste ujeti v nocojšno petkovo pumpo do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, samo slovensko, samo poskočno. Dobrodošli tudi sem kaj.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne vem, ampak dan sem si zadala, da bom še posebej bolj pozorna na tiste, ki se boste odločili, da pokličete v našo oddajo. Tako da akcija naprej.
2: Dobro večer, Nina. Jaz posem za konta kličem, pumpamo na veliko, se veselimo petek. In tako da ja, na danski petek, vzimamo kakšen kozarček provošli in vse veš, ne? Najbolj za, zavrtiš bunjaka, nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil. Hvala, lep večer.
0: Tako je, enako.

Smo že v samem uvodu nocojšnje petkove pumpe šli na besedo, nikoli še nismo šli besede. Ja, če sem prej omenila, da se bom zelo vrgla k vašim telefonskim klicem, seveda ne bom izpostavila tudi Facebook profila petkove pumpe. A Tanja, pozdrav k vama na vrtu slape, ne valčke, ne valčke. Darja, pozdrav v Rogaško Slatino, upam, da si uživala tudi ob tem. Vunjako, pozdrav tudi v Valdoltro, Damjana.

0: Dokler mene pošleš na petkovo pumpo, jutri pumpamo na nanosu popoldan in pozno, oziroma do nedeljskega jutra, pa v rimskih toplicah na dogodku Rimske Soface. Viki, zate prihaja glasbena želja, Anja, pa tudi zate, pa še za mnoge druge.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Mali Barabin jaže v petkovi pumpi, živo pumpari in pumparke, tale bila tudi za gorensko družbo nekje na pikniku. Hvala Sandi za srčke, rožce. Je bila pa tudi za tega.
1: Dobar dan, jaz poslušam že vašo petko pumpo, tudi prejšnji let sem tudi bil gor, želim si za moj vočjo. Hvala in lepo.
0: Tromba za naše najmlajše pumparje.

0: Sem zdaj videla med vsemi sporočilo kolegice, zelo fajne ženske, Andreje Petrovič z Radia Velenje. Ja, Andreja, lepo pot tebi proti morju, proti tvoji smokvici. Uživaj, daj si duška tudi s tem. Hvala, Andreja.
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

0: Tole mi pa ni bilo všeč, upam, da si žalo. Joj, če pa kaj, si pa zagotovo vesela, a ne, Andreja? Hvala ti za sporočilo, srečno, vse lepo na Morčku. Nekoga gledam.
1: To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo, pumpari, pumparke, a sem vam rekla, da nekoga gledam, jo, pa to bi se pa lahko kar navadila, da se v bistvu vidva, midva vsak petek, DJ Boštjan je v našem studiu.
3: Živo, zdaj pa ja, res, prejšnji petek, zdaj ta petek.
0: Pa vse to bi se midva lahko kar navadila, a ne?
3: Bi se hitro,
0: a drugače je res, no, da DJ Boštjan je zelo velik po terenu, Nina pa potem ostane tule v studiu petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ja, velik terena.
3: Ja,
0: tudi jutar.
3: Tudi jutar gremo, rimske.
0: Ja, tam si že bil.
3: Bil, mislim, da že pet leto zapored.
0: Ja. Ja.
3: Pa punce, učiteljce bo zraven nas. To je to, pa pumpa, pa lušen bo.
0: Ne vem, zakaj imamo občutek, da so okrog tebe skozi samo učiteljce. Ja, ok. Ja, jutri, torej na dogodku rimske Sofest, DJ Boštjan, kdaj začneš?
3: Ob sedmih se začne. Neha se ne ve kdaj, tam se res ne ve kdaj se neha, ker se žureri pravi, to je to, ne, pa spet naprej.
0: Zelo lepo, no, da si se odločil, da prideš v živo povabiti, kam gremo jutri pumpati.
3: Ja, se moram priti, zbe nam dražeš, kdaj boš kaj prišel, kdaj boš kaj prinesel, pa sem ti.
0: Sam res ne, no in DJ Boštjan se odloči, da pride takrat, a ne, ker nima cajt niti sa... pa...
3: Pit ne smeš, ne, to je problem.
0: Dejva zdaj povedati, prejšnji teden smo bili na Roštiljadi.
3: Fajn je bilo.
0: Do druge ure zjutraj, ti si bil zadnji na odru, a spetkovo pumpo, res je bila fantastična energija, ne?
3: Ja, fajn je bilo, žureri so bili, fajn, viš, pri nas na Dolenjskem izmeram Ljušen. Ja. To si vedla, sam ti in... V bistvu... Ti si šla z nekim dolencem, mogla neka mitka, nis prišla mene pozdraviti na vodre.
0: To pa ne!
3: Okay.
0: Čakaj ima.
4: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: V bistvu je bilo toliko dobro, ne, da je v mestu malo štroma zmanjkalo.
3: To je pa to, če je prava atmosfera, vse ven vrže.
0: Ok, tromba še enkrat za tiste, ki ste bili z nami prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc. Zdaj pa torej jutri...
3: Aquaroma.
0: Sofejst, Aquaroma, rimske toplice, pa potem čez 14 dni Radeče.
3: Splavarjenje.
0: Ja.
3: Pridete.
0: Pridemo.
3: To je to.
0: No.
3: Vsi.
0: Več pa na Facebook profilu Petkove pumpe, zdaj pa DJ Boštjan kava dala najino himno.
3: Pa jo dejmo.
0: Ja. Petkova pumpa.
3: Gamsi.

Ja, če ste zdaj pogledali na uro, se nismo komaj da začeli, smo že do dobra ogreti za nocojšno petkovo pumpo. DJ Boštjan je tule v studiu na obisko. Zdaj frej, ne? Pa zdaj lohafni gunca tamle nekje po hodniki. Skatarji, brez njiju ne gre.

0: Ne gre brez njiju, petkove pompe, Samči in Saška, skupina Skater, tista bela roža za Niko, Klaro in Urško. Punce so hotle tudi trombo, tako da upam, da ste bile zdaj vesele. Živjo, živjo, komu, kam?
1: Dobro večer želim, redno poslušam Radio Veseljak in želel bi si pesem od ansambla Franca Miheliča, Sem dekle iz Ribnice.
2: Petkova pumpa, Nino Cestnik Pavlič.

0: Ribance, bravo tromba za tale glasbeni izbor. No, svoj sem rekla, da se vržem k telefonskim klicam 031-666-444, še posebej k telefonskim klicam.
1: Tu gre kličemo, Bobje, ki gremo na Pantovščino, Leona. In hočem, da nam zavrti na neko domačo fino busko, lete, po vaši izbiri. Gremo, dječki!
0: Ja, prekinte, tromba za Pantovščino.

0: Dom & Toni Band, rekla je ne, tole smo poslali na Leonovo fantovščino, fantovščino.
1: Ja, pa ja ne bo rekla ne, no, glej, pač.
0: Kristosova leta, prvič premierno v petkovi pumpi, nova skladba Firco. Druga pubertita prve. Ne pozabite, dragi pumpari in pumparke, jutri Firci na drugem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, na Nanosu nam bodo igrali in delali nepozaben žur, zdaj pa Kristosova leta v zaštevilne vas, ki ste si tole zaželeli slišati v nocojšnji petkovi pumpi.

Kristusova leta, ja, tudi zate, dragi Mateuš, zate. Ena družba, tudi tromba, jutri firkci na nanosu, ne pozabiti

0: Modrijani in stilu ciju petkovi pumpe, kjer se kregata dva. Najnovejši Nemirovci so tule, kuk je lepo.
1: Sluša se petkova

Ne, mirovci, kuk je lepo, ja, taka poletna morska skladba, že odnese k dopustu, a ne, sam tam se ne pije voda. Ravno kar gledam eno fotko, hvala Gregi, sveže, mlado poročenec, pa kaj še, rojstni dan, vse mu nakupu, fantič, dober zgledaš, koliko za en teden zakona, ali 14 dni. Za Gregija, Primoža in Mirana.

Pa skačni, jaz ne moram vode piti za tovornikovga Gregi. A se še tovornik piše zdaj, ki so žena? se hecam. Hecam se. Zvita, Feltna, Sotole in Clio, Pitchy 200.

Ok, kako se imamo, pumparji, pumparke? Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo petkovo pumpo, na nosu že na vse zgodaj, zjutraj se bomo videli. Joj, tisti, ki nocoj ta trenutek pumpate z mano in boste jutri na nanosu, dejmo si dati roko, ja? Dejte mi pride dati roko, da bom vedela, da ste nocoj pumpali z mano in boste jutri z mano tudi na nanosu.

0: Ja, ne morem verjeti, da je za nami že ena ura nocojšnje petkove pumpe. Ja, pred eno uro smo jo pognali, a se pa nocoj ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Nina, bom z vami pumpala na nanosu. Sem rekla, da tisti, ki zdaj pumpate z mano, pa jutri pridete na nanos, mi date roko, ja, ker to pomeni, da ste tole slišali, pa nekaj minut pred polnočjo še nekaj povem, kaj si damo, da bom vedela, kdo je z mano kakšen moment nocojšnjega večera pumpo poslušal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
3: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Fantastična energija prihaja tudi nocoj z druge strani radijskih valov. Nina, bom z vami vse tja do polnoči. Ja, zdaj vemo, da si pumparji jutri na nanosu damo roko, ja, ker se tudi zdaj poslušamo in slišimo. Nekaj minut pred polnočjo povem še, kaj si damo, in če date oboje to dvoje, bom vedela, da ste nocoj cel večer pumpali z nami. Nas pa jutri na nanosu čaka res fantastičen program. Poleg odličnih glasbenikov bodo z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z Aktuala prihaja Kiki Fly in Jacksoni. V imenu Veseljaka pa bodo z nami Vipavski kvintet in pa Hmel Boysi. Z nami jutri na nanosu bo tudi Istok Mlakar, ki ga proglasimo za Laško. Zakaj to pa pridete sami jutri preveriti? Jaz pa zdaj preverjam, se ne bom izpustila dan stotne vaših zapisov na Facebooku. Danaja, jaz upam, da si se si ujela, Ane Marcino, malce prej slišano, sicer pa Andrej, pozdravček tudi tebi. Zdaj pa telefonski klici.
4: Ja, dobro dan, tule pa Toni iz Velenja, iz Gorice natančneje. Mi bi pa poslušali tule za Ničko, pa Zanjo, pa Zenejo, bi poslušali eno pesem, ki se ji reče Tišlarski pozdrav. Evo ga. Fajn bote, Veseljaki, petkova pumpa. Se vidimo.
3: Tudi vi, pozdrav Veleje.
5: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: A razmišljam, kdo bi bil tale vikend največji car, a veste kdo? Tisti, ki bo nocoj z nami pumpal do konca, do polnoči, prišel jutro zjutraj pumpat z nami na nanos in šel popoldan pumpat v rimske toplice na dogodek rimske sofejst. Pol boste pa res fejst.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa!

0: Za tole glasbeno željo, ni zakaj, ena izmed primorskih, pumparskih družb, izvolite trombo. Ja, marsikaj je lahko pozabljeno, sploh nad 1000 metri, a se nam oglaša družba z mojih koncov.
1: Tanja pri telefonu, za ribenško družbo na Veliki planini bi prosila Vili Resnik, Stara Lipa.
0: Ribenčani na Veliki planini.

kamenških koncih. Mal bolj na poskok, mal kaj bolj živahenga. Petkova pumpa je tole vse slovenska radijska veselica, samo poskočno in seveda slovensko vam serviramo. Vam Vilija Resnika serviram skupaj združeno še eno glasbeno željo družbe, ki se nam oglaša z Dolenske in bi skladbo kot ptica.

Slovenske pumparje in pumparje, ribančane na veliki planini. Še ostajam z mislimi v mojih domačih kamenških koncih. Hvala, Gregor, za sporočilo, za pozdrave. Praviš naj bo naslednja za vse tekače, prostovoljce in organizatorje. Na Kamniškem je ta konec tedna Evropsko prvenstvo v gorskih tekih na veliko. Planinski krst. Nagel.

0: planinski krst. Ja, tudi ogrevanje za jutrišnji drugi letošnji pohod Laško. Gremo v hribe, veseljaki, aktualovci, vsi pumpari se dobimo na nanosu. Upam, da upate, ja.
1: Upam, Ljonec, bi prišel se vetenik, 48 let, bi povedal na radio, da sem rekel pesem poletje školski. Hvala,
0: bravo, bravo, naši najmlajši pumpari, prisluhni školki, bipop.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Poletni ritmi, vse slovenski radijski veselici, bi-pop in prisluhni školki. A ne smemo pozabiti, res ne smemo pozabiti, da to noč odhajajo na morje številni aktualovci in aktualovke. To noč se namreč začne aktualov morje z relaksom 2026. Ja, aktualovce spremljajo Žana Nuša in pa Matijas. Vem, da vas na morju presenetita tudi Tamara in Rudi. Tako da, dragi aktualovci, aktualovke, eno fantastično morsko zgodbo skupaj z relaksom vam želim v prihodnjih dneh na Pagu.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, sem res, da bi se poletje 2026 vleklo. Bomo spremljali prihodne dni aktualovce na morju, na Pago, res pišite eno fantastično morsko zgodbo. Z obilico smeha, upam, da seveda tudi kopanja. Dajte nam pozdraviti kapitana Klaudija, pa ne potopiti njegove barke. Ja, aktualovci. Ok, rečemo, da v tem trenutku ne bomo končali čist nič, ampak sam nadaljujemo. Šopamo.
1: Ja, tukaj je Brigita, Katja in Špela. Mi bi pa radio slišali od Saske Landero. No, to je bom sama doma. Hvala.
2: To je Petkova pumpa.

0: Ja, jaz bi šla jutri kar po Sloveniji, pa če bi kje našla koga doma, bi ga kar mal poritno. Ker jutri se številčno družimo na nanosu. Z nami bo tudi Saška. Res se veselim jutrišnjega dne. Se dobimo že na vse zgodaj zjutraj. Fantastičen glasbeni izbor in jaz upam, da tudi vi, fantastični pumpar, je z nami.
1: Halo, zdravo, mi je pa na glasbeno željo od Kasarjev, tjera že, glavna šipsa, da vse tudi v Gorenju zaposlene, ki tam zdelamo. Hvala, pa adio, čau.
0: Ja, pozdrav v Gorenje, če ste popoldanska izmena, ma ste praktično že skor na konc šihta. Pumpari, nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4.

0: Ok, rečemo, da sem na nek način vsaj na tej strani radijskih valov, nocoj je glavna Nina, vi pa glavni na drugi strani radijskih valov, ampak zelo švoh, če se nam čist nič ne oglasite, tako da le dajte Facebook profil Petkova pumpa, vsaj dvignite palec, da vemo, koliko množično pumpate z nami nocoj, pa koliko se vam kaj da, še bolj pa bom vesela, če se opogumite in pokličete 031-666-444.
1: Jutri vam želim na nanoslo, so srečo, srečno pot. Seveda pa predvsem pesem Veselo na nanos.
0: Ja, kaj je to za eno pesem? Ok, dragi pumpar, pridi jutri na nanos, pa se bova pogovorila, kaj je to za ena pesem Veselo na nanos. Sicer pa zdaj v petkovo pumpo prihaja paket Pol.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Ansambl Jureta Zajca bo z nami, ni daleč tudi najnovejša skladba ansambla Saša Avsenika. Nas pa bo prijela vsak čas tudi tale. Gledam tovornikov, Gregi ima željo, da pošljamo še nekaj njegovi sveže pečeni ženi, odslej tovornikovi, nemirovci za vaju in za vašo družbo. Zdaj.

0: Gregi pravi, da bi tale za Tadejo. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: Sam zameni plesavca.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Kumparev vas je, ki ste si zaželeli tole najnovejšo skladbo, in Saša Avsenika, tudi zate Tadeja in družbo nekje na hrvaški obali. Res zelo fajn polka, Rafaelo si zasluži trombo. Ampak če sem čist, ampak res čist iskrena z vami, jaz sem dekle izpod Triglava in meni je dosti bolj ljubši Branko, kakšen Branko kot Rafaelom.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Ko

Je pa preletelo eno fantastično sporočilo tekom tega Brankota ansambla, dar v petkovi pumpi tudi zate, Roman, pozdrav v München. Puštarca in plestenjakov fantič. Skladba Punca v petkovi pumpi na željo Klare in Nike.

0: Ok, le povejte, kaj si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, Facebook ali telefonska tajnica.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Ja, ja, takole nam bodo na vse zgodaj zjutraj tulile budilke. Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Prva štarta na nanosu že tekom dopoldneva, druga pa popoldan v rimskih toplicah. Rimske so fejst!

0: Pozor, kaj smo rekli, da si damo jutro in na nanosu roko, ja, če se nocoj slišimo, poslušamo in bomo jutri skupaj na Laško, gremo v hribe. Anže in Grega Štajerske bosta z nami tromba, kar pomeni, da bosta imela možnost dobiti tudi kakšno nagrado. Ja, jaz grem po petkovi pompi še domov po Gojzarje, Alpine, nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Ne pozabi, da jih lahko osvojite tudi vi jutri na nanosu.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: In Pumparke, hvala vam za fantastičnih 20 let vse slovenske radijske veselice. Hvala vam, ker tudi številčno z nami pumpate na terenu. Ok, dajmo zdaj tole malo vse skupaj ustaviti. Hvala Atomic Harmonic, mahamo, živi Mitja, dragi Mitja iz Semiča. Hvala za družbo minuli petek v Novem mestu na Roštiljadi 2026. Pravi Nina, no zdaj pa vidim, da vidim, če upaš. No?
1: Danes z vami pumpa Nina

0: Pa kadarkoli slišim Avsenik, mi to res nikoli ne predstavlja problema. Ko pa slišim, a upaš, pa še toliko manj.
1: Hej, ajmo Slovenci! Begre!

Ja, zagotovo največja uspešnica Firbcov, Firbci in Limalin, Brajde. Ja, ja, gremo, ajde jutri na vse zgodaj, zjutraj na nanos, tam bodo z nami tudi Firbci in zagotovo, pa ne samo enkrat, zihar večkrat, tale njihova uspešnica. A ne delam sam jaz tule v naši firmi, delajo tudi naši tiskarji. Dule, pozdrav tebi pa ostali kompaniji. Hvala vam za to, da bomo jutro lahko brali sveže novice med palmami in valo... Ne, na nanosu.

0: se včasih vse zelo fajn poklopa, ne? Poznamo to, poznamo. Palme in valovi. Dan sem že omenila, da tole noč krenajo aktualovi avtobusi skupaj z relaksom na morje in skupaj z njimi seveda tudi aktualova ekipa. Letos res najštevilčnejša in glejga, tale klic.
1: Zdravo, Saška pri telefonu.
0: Aj.
1: Ker jutri odhajam z vami z aktualom na morje. In imamo zdaj s prijatelji večer, da se poslovimo, bi radi slišali pesem na nebo. Lepo
0: ja, hiter se poljubčkite, objemčkite, ker avtobusi krenejo že zelo, zelo zgodaj. Tromba za aktualove pomorščake. Čuvajte nam Žano, Nušo, Matijasa, tudi Rudija in Tamaro, ki se vam pridružita, mislim, da v nedeljo.

0: Aha, evo nas.
1: Za fante, ki so danes uspešno prikolesarili do Umaga, iskrene čestitke in bravo za ustrajnost. Za njih bi naročila pesem Bicikl leteči po tepuhi. Hvala, uživajte, adio.

0: Te če po te pohe so bili tole notem trenutku, pa še enkrat opomnik, da na vse zgodaj zjutraj krenemo pumpari, pumparke, ja, ni popuščanja, na drugi pohod Laško. Gremo v hribe, je!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odhod.

0: projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenikov, z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega projekta Laško glasbeni poligon, dva aktualova kandidata, to so Jacksoni in Kiki Fly, in pa dva veseljakova kandidata, Vipavski kvintet in pa Hmel Boys. Prite jih podpret, kajti to je njihov tretji izziv in od tega bo zelo odvisno, ali so blizu velikega odra, torej festivala Laško pivo in cvetje, tako da ja, ploskat, noret na njihov zelo kratek, res kratek nastop, ki bo moral pustiti močan vtis. Jutri z nami na nanosu tudi Iztok Mlakar z enega posebnega razloga. Pa seveda Elan podeljuje Gojzarje, Laško, gremo v hribe in še cel kup ostalega dogajanja. Seveda se vam bomo javljali v eter, še bolj bomo veseli, če se bomo na nanosu lahko stisnili roko.
0: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: Ja. Polovica nocojšnje petkove pumpe je že za nami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Še se nam lahko oglasite, Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Remix verzija skladbe, povej mi, Marina je v ozadju, v ospredju pa...
2: Čer, gled za nožva prijatelja Zorana Celina, če lahko povej mi, Marina ima 50. rojstni dan.
1: Ja, ena tromba, čestitke za Abrahama.

Nina. Skor ko Nina, ne? Aj, aj, aj, tale Nina, Nina. Ja, prejšnji teden na Roštiljadi pri hotelu Dolenc sem podelila med vas kar nekaj naših novih majic ob 20. obletnici Petkove pumpe. Bom zdaj povedala, ker me zelo sprašujete, če jutar tudi na nanos prinesem kaj majic Petkove pumpe. Ok, bom čisto iskrena z vami, jaz sem pozabila naši tajnici naročiti, da mi ne pripravi neki majic, tako da je skladišče zdaj zaklenjeno in jutri, nažalost, res ne prinesem nobene majice Petkove pumpe na, ampak, bo pa majice Petkove pumpe 20 let v rimske toplice prinesel naš DJ Boštjan, ker on je pa še ta pravca poklical tajnico. drugi kuštra lase!

Ok, za tri Gorence, ki jutri pridejo na nanos, bravo pumparji. Kaj smo rekli, da si damo roko? Ja, če se nocoj družimo skupaj in bomo jutri na nanosu, tik ob koncu petkove pumpe pa povem, kaj vse si še damo, da bom pač res vedla, da ste tole noč pumpali z nami. O, Miško je tule in...

In ostala družba ni zakaj, zdaj pa besede, ki se jih bomo nocoj res zelo držali, glede na to, da no vse zgodaj zjutraj krenemo na nano, Laško, gremo v hribe. To noč ne spimo, Kingstoni.

0: Okay, ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, a sem mal presenečena. Na kaj si želite tutno svoje, no red v petkovi pumpi, čeprav si večkrat to prvošmo, ampak sem zato, ker vi tako želite. Zdaj se bo norelo množično na drugi strani radijskih valov.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Toliko zelo proste za tega Toneta Rusa in...

0: za dva.
1: Jutri zagotovo z nami tudi na Nanosu Laško gremo v hribe. Ne sem vesel, kot tudi aktualko zagotovo.
2: Mojca tukaj, jaz bi pa prosila za mojega partnerja, če lahko reši meno, to je reševalec moj, ker je reševalec, je zelo priden.
1: Ja,
2: hvala lepa.
1: Bravo, reševalci.

0: gremo za jutrišnji drugi pohod, Laško, gremo v hribe, na vse zgodaj zjutraj, na nano, su, a bo kakšna Marjanca z nami, ne pride do mene, ja, da kakšno rečeva.
1: Dobar večer, Alja iz Ibike pri telefonu, poslušam petkovo pumpo in rešujem maturitetne pole za jutrišnjo maturo.
0: O,

Ok, pumpari, pumparke in Marjance, dajmo ponoviti, kdo bo jutri z nami na nanosu? Saša Lendero, Firbci, štiri kandidati Laško glasbenega poligona, Jacksoni, Kiki Fly, Hmel Boys in Vipavski kvintet. Pride tudi Iztok Mlakar, da ga razglasimo za Laško. Pridite pogledati in zaploskati. In jutri z nami na nanosu tudi Tilček.

Opa, opa, kaj pa če bi jutri res konkretno na nanosu podoživeli tole skladbo Til Čeha. Zdaj lahko izkoriste, ker jutri bo Til zagotovo na odru pel skladbo Abi, Abi se poročila z mano. A? Kaj pa če kaj zakuhate v tej smeri, ne se sekira, če nimate prstana, bomo že neki najdel.

0: Tilček, torej tudi jutri je z nami na nanosu, le glejte, da boste tudi vi, ker bomo spisali spet fantastično zgodbo še enega pohoda Laško, gremo v hribe.
1: Zapaj, papaj!

0: Pumparja. Primož in Neja iz Žirov na Gorenjskem sta se nam oglasila, pravi, da naj bi bili, pravi ta, naj bi bili tile vzrokovci za njuno drago Brigito Oblak. Vse lepo ob peki in pripravi na jutrišnji dan.
1: Petkova pumpa.
0: Čuki so tole, moj najljubši dan v letu.

0: Ja vam privoščimo, držimo pesti, da mogoče ravno ta vikend pade kaj v smislu vašega najljubšega dneva v letu. Pravi Andrej, Nina, vse, kar mi je všeč redi, je predrago ali pa mi ne odpiše. Pazi zdaj, Avsenik!
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Ok, žakrca je tik za ovinko. Mena vesela družba na drugi strani radijskih valov pravi, da bi trombo. In Tanja Žagar, 5 do polnoči.

0: Peče še ni pet do polnoči, je pa pet do enajstih zvečer. Aja, se ne gledamo na uro, a ne, ko je petkova pumpa. Vam pa pet do polnoči povem tisto, kar si naredimo jutri, ko se srečamo na nanosu. Sem rekla, da če poslušate na svoj petkovo pumpo, pa če jutri pridete na nanos, pol si sežemo v roko. Ja, na tak način bom res vedela, da ste na svoj poslušali. Bom pa na en drug način vedela, da ste poslušali tudi še pet do polnoči, ker če boste jutri to naredili na nanosu, pol ste res pravega testa.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Živjo pumpari, pumpa... Ja, se nam niste mogoče ravno kar zdaj pridružili, ki ste pa hodili prej, sicer pa še naprej dobrodošli na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: A ne se jutri jezit name na nanosu, ker vsi nocoj pa res ne boste prišli na svoj račun z glasbeno željo, ker vas je preprosto vsak teden preveč.
3: Dobar večer, tukaj pa kličemo iz Z možem smo si zaželjela glasbeno želje od Silva Priberška, Zemljica, lepo se imejte, hvala mi na za lep večer, zelo lepo vas poslušamo, imejte se lepo, radi vas imamo, zdravi šest.
0: Ja, res ste prijazni, res ste.
4: Moj Zemljica, kdo
0: Ampak tole, dragi moji pumpari, je valček. Sej veste, valčko v bistvu niti ne vrtimo v vseslovenski radijski veselici. Ampak, jaz vem, da bi nam bil Silvo Plibršek zelo hvaležen, če bi nocoj tudi vi na drugi strani radijskih valov zelo glasno pel Oj, Zemljica. Plibršek naslednjič da za rundo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Pa da vas slišam.

če boste pisali našemu šefu, da Nina v petkovi pumpi vrti valčke, bomo račun poslali Plibršku. Ok, smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Domči je tole, hočem polko nazaj, sem prepričana, da še kakšna polka v nocojšnji pumpi še pade.

0: dogodku Rimske Sofest jutri popovdan v Rimskih Toplicah. Najprej ob 14. goležijada, sicer pa zvečer petkova pumpa in učiteljice. Sem prepričana, res sem prepričana, da bo jutri DJ Boštjan v Rimskih Toplicah vrtel.
1: Še eno zadalje.

0: Ja, moj prijatelj, DJ Boštjan, kolega, voditelj Petkove pumpe, nas je nocoj presenetil tudi z obiskom tule v studiu Petkove pumpe. Jutri pa v rimskih toplicah Aquaroma vas vabi ne pozabiti brez vstopnine. Jutri pumpamo na dogodku rimske Sofajst.
1: Sestre, beseda fajst mi tukaj ne gre skupiti.

0: Suzana si je tole zaželela zase in no, ne sem zase, za svojo petkovo večerno nočno družbo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Til Čeh in Petelini.
2: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
1: Ter Firbci.
4: Bejme vajde na traktorju, odmajde nobena jure najde, ko gremo.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, tako na vse zgodaj zjutraj. Ne vem, zlahka bi uporabila besedo skupine Bikol oziroma Roka in Neja še takrat. Ja, budala, če ne greš zjutraj z nami. Ja, pač tako pač je.

0: ansambl Šepet in
1: Sedem petkov sem načela.
0: Ja, zdaj sem si predstavljala Ivana in Tadejo, kako plešeta, ker je družba rekla, da na to bosta pa zagotovo šla plesati. Tromba ni popuščanja.
2: Dobar dan, kliče Miha Bizjak, danes ima moj bratranc Bizjak, ne rojstni dan, in bi mi rad ušel za rojstni dan. Vse najboljše. In še eno pesem za neha, če bi lahko bi izbrali. Hvala lepa. Okay, adio.
0: Ne vem zakaj, ampak je treba, brust je pripravljena.

0: Dobre, stare čase.
1: Daj, hadir, pa me na domoče ze špilole.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Bumpa.
0: Aljoša pravi nekaj od Don Juana. Aljoša, tvoja želja, naš ukaz. Bumpa.

0: Martin nam piše, pravi, da ga doma žurajo, medtem ko je ati v nočni. Žena me tepe.
1: To je petkova pumpa.
2: Že vse od malih rok, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,

0: Fajn predlog, fajn. Jani prav, če bi petkovo pumpo podaljšal kar do štarta, ko gremo zjutraj na nanos. Bravo, Jani.
1: Žena me tepe, obrača žepe.
0: Ja, ja. Jani, jaz upam, da bo žena tole prva ma doma zrihtala. Čeprav po svoje ima tudi malo prav, a ne, sploh se ne splača hoditi spati.
2: Živja, Neli pri telefonu, jaz bi pa za Vlado ta z Livolda poslala z Velike planine moj mornar. Hvala.
0: Oh. Ja, ja, to so te morske. Zdaj aktualovci gredo čez nekaj ur z relaksom na morje. Bravo, uživajte, dejte si

0: danes pa v petkovi pompi nekaj veliko o tem natikanju prstanov. A če ji oziroma mu ga boste nataknili jutri, ko je sobota, potem srečno, vse dobro v zakonu. Remix verzija skladbe Deželica sonca in grozdjaja brez slaka, pa res ne smije miniti. Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
0: Pazi, posluši pumpar pumparka.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: Grozdja, kam gremo jutri na sonce? Ja, na nanos. Kam gremo na večerno žurko, na petkovo pumpo v Rimske Toplice, na dogodek Rimske Sofest. Ob 19. štarta vseslovenska radijska veselica, torej petkova pumpa z DJ Boštjanom.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ja, to je cifra, na kateri se lahko dogovorite o tem, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku, sicer pa ne klicati po noč.
2: Ja, dobro dan, jaz sem Damjan iz Koretnice. Naša klapa je šla danes iz Bolca do Umaga s kolesi in jaz bi jim ful rad prvoščil en komad od Pehterjev za NGDAJ. Za naše fante, bravo, gremo dalje.
0: Ja, bravo, smo že slišali za tole klapo danes, zdaj pa upam, da cel vikend lahko uživate v Umago. Bodo pa Fehtarji za NGDAJ še za enega slavljenca čez nekaj minut.
3: Ha, mi bi dal pa danes, praznujemo od Gašperja Pergare iz Moral, če rojsem dan in bi dal...
0: Ok, tudi sporočilo za Gašperja iz Moravč, za njega boš dajel cel vikend, ne sam jutro.

0: Zanga Day.
1: Ja, respektare oni petkove pumpe. Ja, ja, tole, kar sledi zdaj tele skladbi, bi zlaka lahko rekel, da paše ko ata na mamo. Ok, fektarji, rečte.
2: Kaj buleš?
3: Zangadej!
1: Vražja naša kelnarca.

Črna mačka in naša kelnarca v petkovi pumpi. Zdaj sem mogla prav pomisliti, da se spomnim glede na to, da jutri jo pravzaprav tretjič mahnemo v sklopu projekta v Laško gremo v hribe na nanos. Tako da, ja, fajn kelnar se imajo tam gor. Fajn, pa tudi kelnari so. Marjan Smode in remix verzija, ne odhaja še Belinda. Tudi Nina še ne odhajam, one ne, aloh. Ura mal bolj počas, čist prehitr bo polnoč.

ti jutri narediti, ko se srečamo na nanosu, da mi boste dal vedeti, da ste pravzaprav petkovo pumpo poslušali do konca oddaje. Peter, še malo počak, še malo počak.

0: Mimo grede, gadi v ponedeljek zjutraj premierno, res premierno, na Veseljaka prinesejo čisto novo skladbo. Ob 8:30, ko boste prvi slišali Veseljaki. Hvala, gadi, bi vas peljal kar za šank. Vseskih pet so tole, od bifeja do bifeja, še eno klapo ponočnjako imajo, ki si zaslužijo trombo.
1: Največja vseslovenska radijska.

0: Ok, prijatelji, znanci, družino in sosedi, res se je že začela turneja letošnjih pohodov Laško gremo v hribe in če ste manjkali na prvem pohodu na Grmadi, potem ne smete manjkati na naslednjih. Kajti od dogodkov Laško gremo v hribe potrebujete 5 štemplov in še 7 ostalih, z ostalih vrhov po svoji izbiri, če želite letos postati ambasador. Zdaj pa glede na to, da se petkova pumpa nocoj zaključuje, če jutri pridete na Nanos in date objem, boste dali res vedeti, da ste pumpa z nami do konca. Torej, čez nekaj ur se vidimo, srečamo, družimo na Nanosu, z nami res številni glasbeniki, tudi kandidati Laško glasbeni poligon, torej Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet in pa še...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla? Hulala.
1: Tilčeh in Petelini.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prav vsi, Nina jo makne domov, sam še po Gojzarje. Hvala Alpina zanje, za Gojzarje Laško. Gremo v hribe, nekdo jih jutri dobi tudi na nanosu. Objem, če zdaj še tole slišite, ker tisti, ki so poslušali petko o pumpo o pol desetih, bodo dali jutri na nanosu sam roko. Se vidimo!